0: Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
2: Ființele ascultă Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

alții, dar nu Rahav. Ea îi suise pe acoperiș și ascunsese sub niște mănunchiuri de in, pe care le întinsese pe acoperiș. Iosua, capitolul 2, cu versetul 6. Ai avut vreodată întrebări despre povestea lui Rahav din Biblie? Eu am avut. De exemplu, de ce doi bărbați din Israel trebuiau să găzduiască în casa lui Rahav, care este desfrânată? Nu erau acolo prinți, bătrâni sau bărbați sau femei mai bune din Erihon la care să fi stat? Cum putea Dumnezeu să folosească o femeie păcătoasă ca Rahav? Dar noi toți am păcătuit. Dumnezeu ne cunoaște pe toți la fel cum o cunoștea pe Rahav. El ne-a ales pe noi, la fel ca pe Rahav, să împlinim planurile sale, să privim la caracteristicile pozitive din viața acestei femei curajoase. În primul rând, Rahav a ales să își pună încrederea în Dumnezeul lui Israel. Celor doi israeliți aflați în misiunea sfântă, el le-a spus: știu că Domnul va da țara aceasta, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Iosua, capitolul 2, cu versetele 9 până la 11. Rahav și-a bazat credința pe puterea și grija de netăgăduit ale lui Dumnezeu față de poporul lui. În al doilea rând, Rahav nu doar că s-a încrezut în Dumnezeu, dar ea și-a smerit inima înaintea lui prin ascultare. Deși împăratul Ierihonului îi trimisese o solie, dorind să afle încotro se îndreptau iscoadele israelite, ea și-a riscat viața pentru a-i salva pe bărbații lui Israel, mai degrabă decât să se supună împăratului Ierihonului. Fie ca și noi să stăm de partea lui Dumnezeu în vremuri grele și să fim credincioși ca Rahav. Nu în ultimul rând, Rahav nu a fost egoistă. Ea nu a cerut mila lui Dumnezeu doar asupra ei, când Israelul venea să cucerească Ierihonul, ci a extins favoarea lui Dumnezeu față de neamul ei, tata, mama, frații și întreaga casă. Ea a avut compasiune față de ceilalți. Cât de adesea devenim egoiști în rugăciunile noastre, ne lipsește compasiunea pentru ceilalți. Domnul să ne ajute să copiem exemplul bun al lui Rahav. La fel ca ea, poate că și tu te faci vinovată de un păcat sau altul, neavând speranță, dar Dumnezeu are un scop pentru tine și pentru cei pe care îi iubești. Ascultă glasul său și crede. Într-o zi, când el se va întoarce să ne ia acasă, vom sărbători împreună cu Iisus și cu sfinții în ceruri. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru acel moment, când încă suntem pe pământ. Fie ca Duhul Sfânt să ne atingă inima, ca să putem primi harul lui Dumnezeu și să permitem binecuvântările sale să ne inunde viața prin bunătatea pe care o arătăm față de ceilalți.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

de ce ar trebui să fii fericit. Pentru că trăiești. Pentru că ai încă ocazia să-ți îmbrățișezi copiii. Pentru că mai ai o zi în dar de la Dumnezeu. Unii nu o mai au. De multe ori căutăm fericirea în ceea ce nu avem. Și uneori chiar în ceea ce știm că nu o vom avea vreodată. Liniștește-te. Trăiește viața pe care ai primit-o. Nu căuta să-ți înfingi rădăcinile în tărâmul nemulțumirii. Vei avea o viață zbuciumată și vei avea roade pline de amărăciune. Fii fericit privind răsăritul. Fii fericit privind cerul. Fii fericit și vei fi fericit. Să ai o zi plină de prezența lui Dumnezeu.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta atot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi: sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Ne bucurăm să fim împreună! În anul identității pentru biserica noastră, avansăm în această carte fenomenală, care este Epistola lui Pavel către Efeseni, și suntem ajunși în capitolul 4 și în această seară vom vorbi din textul pe care îl descoperim de la versetul 25 la 29. Și haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că aici, pe primele rânduri, e puțin mai răcoare. Așa că dacă vreți să vă fie puțin mai răcoare, nu mai stați pe ultimul rând, unde e cel mai cald, veniți mai în față, mai aproape de mine. Versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Amin. Puteți să ocupați locurile. Vom vorbi în această seară despre dovezile identității creștine și vom încerca să arătăm cum ne dovedim noua identitate și ce dovezi palpabile avem că într-adevăr ne-am însușit o nouă identitate. Tema principală pe care o dezvoltă Pavel în contextul acestui pasaj este zidirea bisericii. Și este foarte important să reținem lucrul acesta. Tot ce spune Pavel în acest pasaj are de-a face cu zidirea bisericii. Aceasta este tema centrală. Pentru apostol, biserica este o taină extraordinară și o realitate spirituală de care, dacă am fost atenți, se ocupă însuși Dumnezeu. Tatăl este implicat, Fiul este implicat, Duhul Sfânt este implicat, Sfânta Treime se ocupă de biserică. Încercăm de multe ori să-i convingem pe oameni cât de importantă biserica și uneori întâmpinăm scuze chiar justificate. Frate, numai ca acum 50 de ani unde oamenii nu aveau activități și uneori se duceau la biserică și să nu se plictisească. Și într-adevăr s-au făcut studii sociologice, oamenii mergeau la biserică duminica și să socializeze. Pentru că toată săptămâna erau la câmp, la prășit, la cosit, nu prea aveau timp de socializare, dar la biserică se punea satul la cale. Acolo puneai ochii pe o fată, acolo se aranjau căsătoriile, mai aflai ce se întâmplă în sat, cine a mai murit, cine ce-a mai făcut. În jurul bisericii era viața socială a satului. Dar acum, ni se spune, viața s-a schimbat, cunoaște o nouă dinamică, oamenii au activități. Biserica pare să nu mai aibă un rol chiar așa de important. Însă vreau încă o dată în această seară să vă atrag atenția că atunci când vorbim despre subiectul acesta, trebuie să-l privim și din această perspectivă a lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Care este voia lui Dumnezeu? Eu înțeleg contextul nostru social, cultural. Înțeleg că trăim vremuri diferite de cum erau acum 50 de ani. Eu în tinerețe, v-am mai spus lucrul ăsta, mergeam de 5 ori la biserică. Duminica stăteam 5 ore la slujbă. Și nu țin minte să fi stat pe bancă, abia aștept să plec acasă. Făcea parte din viața mea, dar eu sunt din altă generație. Pentru cei ce nu știți, m-am născut în secolul trecut, nu în secolul acesta. Deci sunt din secolul trecut. Dar când discutăm subiectul acesta, trebuie, nu putem, dacă am primit o nouă identitate, nu putem evita această întrebare. Bun, sunt vremuri noi, dar care este voia lui Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu? Și dacă ne uităm în Efeseni, vedem că biserica este pasiunea lui Dumnezeu. Este pasiunea lui Hristos. Zidirea bisericii este scopul lucrării lui Hristos aici pe pământ. El îi mântuiește pe oameni și îi aduce unde? Îi aduce în biserică pentru a-i crește, pentru a-i desăvârși. Biserica este ținta planului lui Dumnezeu. De asta spune Pavel,
pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire a trupului lui Hristos. Cine va pune mâna pe lopată, pe mistrie, ca să zidească? E ușor să dărâmăm. E ușor să spunem, sunt vremuri diferite. Da, dar cine va pune mâna pe lopată să zidească împreună cu Hristos biserica lui? Pentru că vreau să vă dau o veste. Hristos își zidește biserica. Hristos are lopata în mână, are mistria în mână. El stă acolo cu ciocanul, cu lopata să-și desăvârșească biserica. Cine se aliază cu Domnul? Cine vrea ca împreună cu Hristos să zidească biserica lui? De aceea Pavel îi îndeamnă pe efeseni să se poarte într-un chip vrednic de chemarea pe care au primit-o și să nu mai trăiască așa cum trăiesc păgânii. Adică, puneți și voi mâna la zidirea bisericii, spune Pavel. Zidiți împreună cu Hristos, frați și surori. O biserică nu se poate zidi în dragoste dacă fiecare trăiește după cum îl taie capul. Asta este ideea lui Pavel. Când am descoperit lucrul ăsta, mi-am dat seama că e ceva foarte interesant. Pentru că trebuie să ne reanalizăm cumva ideea aceasta de independență absolută pe care o promovăm. Adică, pe românește, fac ce vreau eu. Lucrul ăsta trebuie analizat. Din perspectiva noii identități, fac ce vreau eu, trebuie analizat. În momentul în care primim o nouă identitate, modul în care trăim noi afectează mărturia bisericii. Mărturia bisericii depinde de cum trăiți fiecare dintre voi. Știu că de regulă oamenii zic, păstorul să fie un exemplu, casierul să fie un exemplu, prezbiterul să fie un exemplu. Și da, Biblia ne spune, fiți exemple pentru biserică. Uneori reușim, alteori nu reușim. Dar nu doar aceasta este ideea. Biblia ne zice fiecăruia dintre noi, vă spune fiecăruia dintre voi, fiți exemple, fiți lumini în această lume. Pentru că mărturia noastră depinde de modul în care trăim fiecare dintre noi. În realitate, oamenii vor să vadă puterea Evangheliei în viața noastră. Au auzit mesajul nostru. S-ar putea să vorbim foarte corect. S-ar putea să avem un discurs foarte bun, după litera Scripturii. Dar ce văd oamenii în noi? Ce văd oamenii în noi? De aceea Pavel spune, dacă l-ați învățat pe Hristos cu o nouă mentalitate, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Și imediat după textul acesta, care se termină în versetul 24, Pavel spune, de aceea, adică, iată ce urmează, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, pentru că v-ați înnoit în duhul minții voastre, pentru că v-ați îmbrăcat în omul cel nou, urmează ceva. Nu trebuie să așteptăm ani de zile până să vedem semnele schimbării în viața noastră. Ca să mă dezbrac de omul cel vechi, stau 10 ani. Ca să mă noiesc în duhul minții mele, mai stau încă 20 de ani. Și dacă noi fi una cu pământul, să văd dacă mai am timp să mă îmbrac în omul cel nou. Frate, schimbarea este imposibilă. Dar noi nu așa înțelegem Evanghelia. Pavel spune nu. În momentul acesta începeți să trăiți o viață nouă. De aceea, pentru că ați primit o nouă identitate, începeți să trăiți diferit. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, iar semnele transformării se văd imediat după ce omul crede din toată inima. Este drept că procesul desăvârșirii noastre durează toată viața. Dar semnele schimbării se văd imediat după ce credem din toată inima în Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi credem într-o credință care schimbă viața omului. Hai să facem o aplicație înainte de a intra în textul nostru. Mă lungesc puțin în introducere. Bun, frate, ai crezut, da? Da, slavă Domnului! Toată lumea pleacă de aici. Ăsta e punctul de plecare. Am crezut. Dar frate, nu mă pot lăsa de viața păgână. Exact ce spune Pavel. Lăsați-vă de viața păgână. Nu mă pot, frate, lăsa de viața păgână. Și acum, pentru că noi avem o mentalitate postmodernă, imediat veni și cu replica asta. Dar Domnul e bun și mă iartă, nu-i așa? Și noi ce să răspundem? Da, Domnul e bun și ne iartă. Da, Domnul e bun și îngăduitor cu noi, dar semnele schimbării tot trebuie să se vadă. Noi trebuie să înțelegem Evanghelia
și să ne înnoim mentalitatea. N-am învățat pe Hristos așa, adică nu l-am învățat pe Hristos, Domnul e bun și ne iartă, dar noi de fiecare dată vom trăi ca păgânii, că Domnul e bun și ne iartă. Cum l-am învățat noi pe Hristos? Uite așa, ce ai fost înainte de a crede? Un tâlhar. Ce ești după ce crezi? Păi tot un tâlhar, dar Domnul e bun și mă iartă. Ceva nu funcționează, nu-i așa? Ce ai fost înainte de a crede? Un hoț. Și ce ești după ce ai crezut? Tot un hoț. Dar acum mă rog să nu mă prindă, că am învățat puterea rugăciunii. Dar eu tot un hoț am rămas. Ceva nu funcționează. Noi ne dăm seama că în momentul credinței noastre ceva trebuie să se schimbe în inima noastră. O evanghelie care nu-l conduce pe om pe o cale nouă nu este o adevărată evanghelie. Nu trebuie să le spunem oamenilor că perfecțiunea poate fi atinsă imediat după ce au crezut. Nu cred lucrul ăsta. Eu sunt de mulți ani pe calea Domnului și Domnul știe cât mă lupt să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii. Dar le putem spune oamenilor că în momentul credinței încep semnele schimbării. Se vede ceva. Dacă ai fost un hoț, nu mai poți să fii hoț după ce ai crezut. Dacă ai fost un tâlhar, nu mai poți să fii un tâlhar. De aceea, iată ce urmează. Și haideți să ne uităm la câteva dovezi că am primit o nouă identitate. Primul lucru pe care îl spune Pavel: lăsați-vă de minciună. Oare de ce începe Pavel cu lucrul acesta? V-ați gândit? Primul lucru pe care îl enunță Pavel este minciuna. Și cumva pare de înțeles dacă ne uităm la cuvintele Domnului Iisus. Când vorbește despre diavol și îl numește pe Satana tatăl minciunii. Ori de câte ori vorbește, el vorbește din ale lui. Dar acum este vorba de o schimbare a identității. Noi nu mai aparținem tatălui minciunii ca să continuăm să rostim minciuni. Noi avem un nou tată, avem un nou domn, iar Duhul Sfânt este numit în Scriptură Duhul Adevărului. Un creștin nu poate veni la lumină, dar să trăiască în continuare în minciună. Pentru Pavel nu există această posibilitate de negociere. El este ferm. Pentru că ați primit o nouă identitate, înseamnă că aveți un tată nou. Nu mai e diavolul tatăl vostru. Cine te-a făcut, frate, să zici minciuni? Diavolul. De ce? Pentru că erai conectat la resursele lui. Și în momentul în care erai în lume, tu vorbeai influențat de cel ce te stăpânea. Și Pavel vorbește de Duhul neascultării care lucrează acum în fiii neascultării. Există un duh al minciunii care lucrează în lume. Pavel spune, câtă vreme ești conectat la duhul acesta, vei rosti minciuni. Însă acum s-a schimbat ceva. Ai primit o nouă identitate. Ai un nou tată. Hristos e Domnul tău. El s-a numit pe sine calea, adevărul și viața. Deci, lăsați-vă de minciună. Înainte mințeați pentru că aveați ca tată pe diavolul și era natura lui să mintă. Dar acum ați primit o viață nouă, ați tăiat sursa din care vă alimentați. Și aici un principiu foarte important pe care îl puteți aplica la multe situații din viața voastră. Nu poți să fii un om nou dacă te alimentezi din aceleași surse vechi. Înțelegeți? N-ai cum să fii un om nou dacă tu rămâi conectat la aceleași influențe, la aceiași prieteni care îți distrug mentalitatea, la aceleași vicii, la aceleași lucruri din trecut care fac parte din lumea păgână. Ceva trebuie să se rupă. Și ca să se rupă, trebuie să-ți accepți noua identitate. Îi aparții lui Hristos. Ruperea aceasta nu e atât de dureroasă pe cât îți pare ție. N-ai după ce să plângi. După ce să plângi? Pentru că viața păgână este o viață a morții, a distrugerii, a nenorocirii. Tu ar trebui să celebrezi ruperea aceasta. Nu eu suferi, vai frate, trebuie să mă las de aia. E o bucurie, e o pasiune. Pentru că ai primit o nouă identitate. Și dacă observați, Pavel se referă în mod special la minciunile relaționale, care au de-a face cu relațiile din comunitate. Pentru că imediat spune: lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că sunteți mădulare
unii altora. Adică, când eu te mint pe tine, eu mă mint pe mine. Dacă suntem același trup, dacă îl avem ca domn pe Hristos, eu dacă te mint pe tine, îl mint pe Hristos care este în tine. Și de aceea Pavel spune, nu mai puteți să trăiți în minciună, pentru că voi sunteți mădulare unii altora. Însă subiectul acesta al minciunilor relaționale este mult mai complex decât ne imaginăm noi. Să explicăm puțin ce vreau să zic prin asta. Există mai multe tipuri de minciună, cum bine știți. Da? Există mai multe tipuri de minciună, nu le enumerăm în seara aceasta, că nu ne-ar ajunge timpul, cât e de vast subiectul, însă spunea cineva, să aveți grijă că mintea vă minte. Adică, ne putem construi în propria minte o realitate despre care inițial știm că nu e adevărată, dar zăcând în acea realitate, după un an, doi, trei sau chiar mai puțin, ajungem să fim convinși că ăla este adevărul. Și cel mai mare mincinos e cel care se convinge pe sine că minciuna aia este adevărată. Și din păcate foarte mulți oameni ajung să-și creadă propriile minciuni și să le susțină până în pânzele albe. Minciuna poate îmbrăca niște forme atât de înșelătoare și nu trebuie niciodată să desconsiderăm puterea minciunii. Uitați-vă la un exemplu din Scriptură. Avram care spune despre Sara că este sora lui. Aceasta e ceea ce am putea numi noi minciuna jumătate de adevăr. Și eu cred că este una dintre cele mai periculoase forme de minciună. Minciuna jumătate de adevăr. Pentru că ea îți creează un sentiment fals de evlavie. Am zis adevărul. Nu l-am zis pe tot, dar na, am zis adevărul. Nu e minciună gogonată ca alu ăsta de lângă mine. Eu sunt mincinos mai adevărat, mai elevat, că am zis o leacă de adevăr. Avram, cine-i femeia asta frumoasă de lângă tine? Știți contextul, Avram se refugiază în Egipt din pricina foametei. Sara era foarte frumoasă, spune Scriptura. Și Avram știa lucrul ăsta. E un lucru important când bărbatul știe că nevasta lui e foarte frumoasă. Pentru că poate anticipa pericolele. Și atunci Avram își zice în mintea lui, dacă mă voi coborî în Egipt cu nevasta asta frumoasă pe care o am, ăștia vor pune ochii pe ea, pe mine mă vor omorî și o vor lua în haremul lor. Cum să scap eu din situația asta? Cumva el vrea să scape viața. Era o problemă de viață și de moarte. Draga mea, le zicem că ești sora mea. Dacă cumva te vor lua pe sus, asta e, dar eu am scăpat cu viață, mă duc în Israel, om vedea ce se va întâmpla după. Dar prima dată să scăpăm cu viață. Ajung acolo și într-adevăr, oamenii pun ochii pe ea. Cine-i femeia asta? Dacă Avram ar fi spus, este soția mea, l-ar fi omorât și ar fi luat-o pe Sara. Este sora mea. Sara cu Avram aveau un anumit grad de rudenie. Nu erau din aceeași mamă, dar aveau același tată. Pe vremea respectivă se obișnuiau tipul acesta de căsătorii între frații vitregi. Dar în momentul respectiv ea nu mai era sora lui, era nevasta lui. Și el ar fi putut să-și asume lucrul acesta. Însă merge pe această soluție de a spune jumătate de adevăr. E foarte interesant, dragii mei, și vreau să vă provoc să meditați în această seară ceea ce mie mi se pare fundamental atunci când vorbim despre adevăr, e că adevărul pentru a fi adevăr trebuie să fie 100% adevăr. Dacă într-o propoziție care conține 99% adevăr tu introduci 1% minciună, acel 1% demontează tot ce ai spus tu înainte. Strică tot. În schimb, minciuna n-are nicio problemă să conțină și porțiuni de adevăr. Ea nu trebuie să fie 100% minciună ca să fie minciună. E suficient puțină minciună într-o propoziție adevărată și lucrurile se dau peste cap. De pildă, pentru că se mai amintea ideea aceasta și la textul din Proverbe 5. Soțul îi spune soției, draga mea, te iubesc din toată inima, ești mama copiilor mei, ești o femeie bună, harnică, frumoasă, ești extraordinară, vreau să trăiesc lângă tine până la adânci bătrâneți, dar... Și deja simțiți că lucrurile, stai puțin, dar nu te poți opri aici, urmează ceva, e ceva,
dar să știi că îmi place și de o colegă de la locul de muncă. Și din când în când am să mai merg, să mai dor și pe la ea. Nu mai contează ce ți-a spus la început. El poate are sentimente față de tine. Te apreciază că ești frumoasă, bună, harnică. În momentul în care a rostit dar și a introdus în propoziția aceasta altceva decât dorești tu, se strică tot. Se strică tot, nu mai contează. Și în lucrarea pastorală am văzut de multe ori această atitudine șmecherească a unora dintre noi de a spune doar jumătate de adevăr. Noi știm că lucrurile nu sunt chiar cum le proiectăm noi, dar zicem numai jumătate de adevăr ca să tragem jarul la vatra noastră. Nu mi-ar ajunge timpul să vă dau exemple în această seară, însă vă las această idee. Nu rosti jumătăți de adevăr. Fii de partea adevărului 100%. În momentul în care rostim jumătăți de adevăr cu privire la cei din jurul nostru, noi de fapt vrem să-i ofensăm, vrem să-i discredităm și vrem să manipulăm realitatea. Trebuie să spunem întregul adevăr și să nu sărim peste jumătățile celelalte. Există o chemare furtunoasă în Scriptură la a trăi în adevăr. Coloseni 3:9. Nu vă mințiți unii pe alții. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, adică ați primit o nouă identitate, nu vă mințiți unii pe alții. Efeseni 4:25. Lăsați-vă de minciună. Psalmul 51:6. Tu dorești ca adevărul să fie în adâncul inimii. E dorința lui Dumnezeu pentru noi să trăim în adevăr. Așadar, pentru că ați primit o identitate nouă și pentru că scopul vostru e să zidiți biserica, lăsați-vă de minciună. Când? Nu peste un an, nu peste doi, ci acum. Pentru că ați primit un pașaport nou, o nouă identitate. Hristos este în voi. Dovediți lucrul acesta. Asta spune Pavel. Dovediți lucrul acesta. Și primul lucru, lăsați-vă de minciună. A doua dovadă. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dați-mi voi să vă zic din start că acesta este unul dintre cele mai abuzate versete din Scriptură. În ce sens? În sensul că cei care au o problemă cronică cu mânia, pentru că sunt mânii ocazionale și sunt mânii cronice, adică sunt oameni care se mânie din orice. La orice, zilnic. E o chestie cronică, e o chestie instalată în ființa lor. Se bucură că există un astfel de verset în Biblie. Pentru că la o citire neatentă, el înseamnă că e ok să te mânii. Că zice Biblia, mâniați-vă. Frate, Biblia mă îndeamnă să fiu mânios. Unde te îndeamnă, frate? Păi în Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Și ce scrie acolo? Mâniați-vă! Și mai ales că ni se cere în vremurile noastre, de pildă, să fim sinceri în reacțiile noastre. Adică să fim autentici. Dacă sunt mânios, eu trebuie să fiu mânios. Dacă îmi vine să dau cu pumnul, păi trebuie să dau cu pumnul, că asta înseamnă să fiu sincer. Să fiu așa cum sunt. Vedeți, de asta suferă foarte multe biserici. Nu știm să interpretăm și nici nu vrem să învățăm. Problema nu că nu știm să interpretăm. Problema e că nu vrem să învățăm și asta e mai gravă decât prima. Există o ramură a teologiei numită hermeneutică. Ramura aceasta se ocupă de interpretarea și aplicarea Sfintei Scripturi. Adică ne învață cum să studiem și cum să aplicăm Sfânta Scriptură. Mie foarte mult mi-a plăcut materia aceasta. Am fost destul de priceput și am avut ceva experiență de-a lungul anilor. Așa că vreau în această seară să facem un exercițiu. Sunt încântat că am această ocazie și să vă ajut să priviți versetul acesta prin prisma hermeneutice. Adică cum interpret de priceput și am avut ceva experiență de-a lungul anilor, așa că vreau în această seară să facem un exercițiu, sunt încântat că am această ocazie și să vă ajut să priviți versetul acesta prin prisma hermeneutice, adică cum interpretăm noi un verset

fără furt, fără cuvinte murdare și fără mânie. Așadar, versetul trebuie încadrat în contextul acesta al negativității. El nu este un îndemn pozitiv, nu este un îndemn: mânii-te, frate, foarte bine că-ți vine să te mânii. Nu asta spune, nu spune Pavel. Apoi, mergem mai departe, ca să vă ajut să interpretați corect versetul acesta. Dacă versetul 26 este pozitiv și este un îndemn să ne mâniem într-un mod creștinește, de ce spune Pavel în versetul 31, și haideți să afișăm versetul 31, vă rog, de ce spune Pavel în versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie să piară din mijlocul vostru? Gândiți-vă la cele două versete. Primul, versetul 26, ne spune: mâniați-vă. Versetul 31 ne spune: orice mânie să piară din mijlocul vostru. E ca și cum Pavel ar face o exorcizare, să piară duhul acesta de mânie. Nu are ce să caute în mijlocul vostru. Cum să piară, frate? Că scrie negru pe alb: mâniați-vă. Vrei tu să mă sucești, cred că, și nu vrei să mă lași să mă bucur de versetul ăsta. Îl interpretăm după metode hermeneutice. Apoi, mergem mai departe. Dacă vă uitați cu atenție la versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți, apare între ghilimele, ok? Ați observat aspectul acesta, cel puțin vreau să mă asigur că ați citit cu atenție. Mâniați-vă și nu păcătuiți, apare între ghilimele. Ce rol au ghilimelele? Sunt un citat. Pavel citează de undeva. Și atunci ne punem întrebarea: de unde citează apostolul Pavel versetul acesta? Și foarte simplu, din Psalmul 4, din Psalmul 4, versetul 4, unde spune așa. Haideți să deschidem în Psalmul 4, să citim versetul 4. Unde Pavel spune: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Dar, frate, aici nu scrie mâniați-vă, scrie cutremurați-vă. E foarte simplu de explicat. Pavel citează din Septuaginta, care este traducerea greacă a Vechiului Testament, nu direct din Biblia ebraică. Iar când învățații au tradus Vechiul Testament în limba greacă, au tradus versetul acesta prin cutremurați, prin mâniați-vă și nu păcătuiți, dar redau ideea din original. În original apare ideea aceasta de nu vă tulburați, nu vă înfuriați, nu vă agitați, care este ideea unei mânii. Asta produce mânia, tulburare, agitare, înfuriere în inima noastră. Deci versetul este tradus corect, doar că avem această diferență dintre limba ebraică din Vechiul Testament și limba greacă din care citește Pavel. Acum, una dintre cele mai importante lecții din hermeneutică este aceasta: studiați contextul. Și atunci când te duci la școala de teologie, din primul an, ți se spune în felul următor: un text scos din context devine pretext. Și adică el poate să spună ce vrei tu, pentru că nu înțelegi ideea respectivă. De aceea trebuie să studiezi contextul. Și ca să studiem contextul, trebuie să mergem unde? Unde mergem ca să studiem contextul? În Psalmul 4. Ca să vedem cum apare la origine ideea aceasta: mâniați-vă și nu păcătuiți. Haideți să ne uităm în Psalmul 4 și să citim de la versetul 1. Pavel începe cu o rugăciune foarte personală. Răspunde-m când strig, Dumnezeul mântuirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare. David se afla la încercare, se afla la strâmtorare, se roagă cu disperare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. E atitudinea unui om care chiar e supărat, care chiar se simte în încercare, da? Răspundem, Dumnezeul mântuirii mele. Dar care era problema, David? Uitați-vă în versetul 2. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Intuiți problema. Era batjocorit. El, marele împărat David. Oamenii spuneau minciuni despre el.
își băteau joc de el. Și David se afla acum în patul lui,

0: și mintea lui era tulburată. Și atunci se roagă, Dumnezeul mântuirii mele, ai milă de mine, oamenii mă batjocoresc, oamenii spun lucruri rele despre mine. Dar în versetul 3 el spune, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Vreau să urmăriți atitudinea lui. Vreau să urmăriți reacția lui. Ce face David atunci când este batjocorit de către oameni? Se roagă, aleargă înaintea lui Dumnezeu. Ce alternativă avea David? Să pună mâna pe sabie și să înceapă să dea în stânga și în dreapta. Avea autoritatea aceasta. Dar el nu face lucrul acesta. El refuză să se răzbune. Refuză să-și facă singur dreptate. E mânios. E supărat. E tulburat. Se află în patul lui și se frământă când pe stânga, când pe dreapta. Fă-mi dreptate, Dumnezeul mântuirii mele. Dar nu mă voi răzbuna. Dar nu-mi voi face singur dreptate. Mă voi ruga Domnului să-mi facă El dreptate. Și urmează imediat versetul 4 care capătă sens. Cu tremurați-vă, adică mâniați-vă. Dacă v-ați mâniat cum sunt eu acum mânios, nu păcătuiți răzbunându-vă. Lăsați-l pe Domnul să se răzbune. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, adică Domnul îmi va face dreptate. Domnul va lucra la situația mea. Și fiți atenți. Apoi, putem afișa versetul 4, din Psalmul 4, vă rog. Cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Nu vi se pare interesant contextul? M-am mâniat, dar m-am oprit. M-am mâniat, dar nu mă voi răzbuna. M-am mâniat, dar nu voi lua înaintea lui Dumnezeu. Mă opresc, mă stăpânesc, îmi blochez mânia. Pentru că dacă voi da drumul la mânie, voi face prăpăd în jurul meu. Eu dacă sunt un om pe care îl iubește Domnul, spune el în versetul 3, îl voi lăsa pe Dumnezeu să-mi facă dreptate. Nu voi acționa la mânie. Nu voi acționa după cum îndeamnă firea mea pământească. Nu-mi voi face singur dreptate. Ce înseamnă apoi tăceți? Păi imaginați-vă un buton care are on-off, adică pornit-oprit. În momentul în care m-am mâniat, apăs off, mă opresc. Asta spune el, mă opresc. Și uitați-vă acum în versetul 8 din Psalmul 4. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în așternutul meu. N-ai să poți dormi niciodată liniștit dacă dai curs mâniei. N-ai să poți dormi niciodată liniștit dacă atunci când oamenii te batjocoresc, scoți sabia. N-ai să poți dormi niciodată liniștit dacă lași furia care ne cuprinde pe fiecare dintre noi să-ți controleze deciziile. David s-a pus în pat. Era mânios, era tulburat și aș spune eu într-un mod just. Nu-i ușor să suporți batjocuri, nu-i ușor ca oamenii să spună minciuni despre tine și totuși David spune, îmi voi înfrâna mânia, mă voi ruga Domnului, voi tăcea ca să pot dormi liniștit. Și acum, Pavel reia ideile lui David și când vorbește bisericii din Efes, le spune, dacă v-ați mâniat, și acum între noi fie vorba, ținând cont de viața pe care o experimentăm fiecare dintre noi, este aproape imposibil să nu ne mâniem. Eu am încercat de multe ori să nu mă mânii. Am eșuat. Este imposibil să nu ne mâniem. De aceea ni se dă șansa să ne pocăim de fiecare dată când ne mâniem. Însă aș vrea să privim mânia în cheie negativă. Ea nu este ok. Faptul că ne-am mâniat arată că inima noastră nu este ok. Și când ne-am mâniat, trebuie să ne pocăim. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, nu trebuia să am atitudinea aceasta. Nu trebuia să am pornirea aceasta. Însă Pavel direcționează lucrurile într-un mod care să zidească biserica. În momentul în care te-ai mâniat, inevitabil, nu păcătui răzbunându-te. Nu păcătui, aș adăuga eu, deschizându-ți gura. Tăcere. Pentru că în momentul în care ți-ai deschis gura, vei rosti cuvinte care vor face prăpăd în jurul tău și le vei regreta. Tot ce am spus noi la mânie, aproape 100% am regretat. Pentru că sunt vorbe pe care de multe ori nu le mai procesăm. Le lăsăm să iasă ca un taifun din inima noastră, ca o revărsare de apă. Și mulți dintre noi, după ce rostim ce nu trebuia să rostim, venim și zicem, Doamne, nu trebuie, eu sunt copilul tău. Cum de mi-au ieșit astfel de vorbe? Pentru că mânia are o forță demonică în ea. Și în momentul în care este lăsată să lucreze liber, și în momentul în care nu este blocată prin tăcere, prin off, prin oprire, în momentul acela ea ne distruge viața. Asta spune Pavel. Pavel nu ne îndeamnă să ne mâniem. Ar fi absurd să credem lucrul acesta din moment ce el tratează mânia aceasta firii pământești ca fiind negativă. Drept urmare, trebuie să piară din mijlocul nostru. Dar Pavel ne oferă o soluție. Dacă v-ați mâniat, opriți-vă. Când spune să nu apună soarele peste mânia voastră, el are în vedere tot Psalmul 4. Adică, înainte de a te urca în pat, nu te urca mânios pentru că o să te frămânți pe pernă și o să te gândești cum să te răzbuni. O să-ți lași mintea ta să născocească tot felul de scenarii. Vezi ce am să-i zic, vezi ce am să-i scriu, vezi ce am să-i fac. Nu pot, n-am să tolerez lucrul ăsta. Și o să te foiești când pe stânga, când pe dreapta. De aceea să n-apună soarele peste mânia ta înseamnă, înainte de a merge la culcare, vindecă-ți inima de duhul răzbunării. Asta spune Scriptura, nu te răzbuna. Cum aplicăm textul acesta? Păi foarte simplu, mânia este un sentiment uman. E natura noastră să reacționăm la anumite situații. Problema e că nu trebuie să justificăm mâniile păcătoase, ci trebuie să le vindecăm prin pocăință, prin înfrânare. De asta roada Duhului este înfrânarea poftelor. Autocontrolul, cum spun alte traduceri. Și mai există un aspect important cu privire la mânie. Versetul 27, dacă sunteți atenți, este legat de versetul 26. De aceea, nicicum nu putem accepta că versetul 26 este pozitiv din moment ce Pavel spune în versetul 27 și să nu dați prilej diavolului. Pentru că în momentul în care te mânii și te frămânți în patul tău cum să-ți faci singur dreptate, nu doar mintea ta lucrează, mai lucrează și Satana, care stă la marginea patului și zice, da măi, așa-i, foarte bine cum te-ai gândit, nu te lăsa călcat în picioare, păi nu lăsa să se creadă mai deștept decât tine, dar fă asta, dar fă asta, și deja firea ta se aliază cu diavolul și tu îi dai prilej diavolului să te ispitească. Nu intra mânios în patul tău. Lasă noua identitate să se manifeste. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. De aceea, dacă te-ai mâniat, nu te răzbuna. Lasă-l pe Dumnezeu să facă dreptate. Amin? Și acum vom aborda două aspecte mai simple, pe care nu o să le dezvoltăm prea mult, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt foarte clare. A treia dovadă este aceasta. Cine fura, să nu mai fure. De regulă nu trebuie să-i convingem pe oameni că nu e ok să furăm. Pentru că avem și o lege penală. Dacă ai furat, ești fript. Trebuie să plătești. E posibil să te aresteze. Și atunci toți nu e ok să furăm, frate. Mai ales că Biblia ne spune lucrul acesta. Una dintre cele 10 porunci este aceasta. Să nu furi. Să nu furi. Să nu furi bunurile aproapelui tău. Să nu furi veniturile angajaților tăi. Adică să nu iei ceea ce nu ți aparține ție. Dar ce spuneți de alte nuanțe ale furtului? Să nu furi timpul aproapelui tău. Asta este un furtișag îmbrăcat într-o haină creștinească atât de periculoasă încât nici nu ne dăm seama. Să nu furi timpul aproapelui tău. Luați exemplul acesta al punctualității. Te întâlnești cu cineva care niciodată nu vine la timp. Și tu l-aștepți. Și stai. Și el vine după 15 minute, nici nu-și cere scuze, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De el ți-a furat 15 minute. Ți-a furat 15 minute. Din punctul meu de vedere, este o formă de furtișag. Dar ce spuneți de oamenii care te prind și încep să te cicălească și să-i bârfească pe alții și să-i denigreze pe alții și tu stai și ești blocat în timp și spațiu și te gândești, măi, dacă plec, zice că-s nepoliticos. Dacă stau, explodez. Mi-a zis cineva care a fost prins de o astfel de persoană, frate, când mi-am eliberat, când m-am eliberat, simțeam că-mi explodează capul. E tot o formă de furt și aceasta. Pentru că tu furi liniștea fratelui tău, furi timpul lui. El nu și-a propus să-și rezerve 30 de minute pentru bârfă cu fratele cutare. Dar te-o prins. Și atunci dacă te-o prins, ce să faci? El ți-a furat 30 de minute din viață. Dar nu numai atât. Tu după 2 săptămâni când îmi povestești mie treaba asta, încă mai ești afectat în mintea ta de trauma aceea pe care ai experimentat-o. Și oamenii fură pacea din inima semenilor și nu-și dau seama că e periculos lucrul acesta. Biblia spune părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Când furi liniștea din inima copiilor tăi, cicălindu-i, obsedându-i cu tot felul de restricții, oare nu cumva furăm ceea ce nu e al nostru, liniștea copiilor? Dar ce ziceți de a-l fura direct pe Dumnezeu? Se poate lucrul ăsta? Păi se poate, pentru că avem un verset în Biblie care zice dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Adică sunt anumite lucruri în lumea asta care îi aparțin doar lui Dumnezeu. Nu o să dezvoltăm subiectul, dar vreau să vă provoc să meditați. Ce facem dacă îl furăm pe Dumnezeu? Ce facem dacă Dumnezeu ne zice, măi, uite, îți dau 7 zile pe săptămână. Dăm și mie acolo 2 ore pe săptămână să vii la închinare. Sau uite, îți dau bani în fiecare lună mai mult decât ai nevoie. Dăm și mie câțiva bani ca să-i dau la niște săraci. Fii înțelept. Din tot ce îți dă Dumnezeu, cât îi dai înapoi? Nu cumva îl furăm pe Dumnezeu? Pavel spune, cine fura să nu mai fure. Puneți mâna la treabă, cu alte cuvinte, ca să aibă să dea și celui lipsit. Și mi se pare foarte interesant argumentația aceasta. Noi nu muncim niciodată doar pentru noi. Eu știu că tu crezi că muncești să strângi bani, să-ți faci o casă, să-ți iei o altă mașină, să mergi în vacanțe. Cam toți ne administrăm viața uitându-ne la nevoile noastre, nu-i așa? Dar uitați ce spune Pavel. Și vreau să vă recitez versetul acesta. Versetul 28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Ca să aibă ce să dea celui lipsit. Adică, din tot ce ne binecuvintează Dumnezeu, o parte, eu nu vă zic procente în această seară. Nu vă zic 10, nu vă zic 5%, nu vă zic 1%, nu vă zic 0,1%. De eu vă zic principiu. Din tot ce te binecuvintează Dumnezeu, tu dai ceva și altuia, unui sărac, unei misiuni de traducere a Bibliei, unor misionari, bisericii, nevoilor de pe câmpul Evangheliei. Sau ții totul pentru tine? Biblia ne îndeamnă, când primim o nouă identitate, gata cu furtișagurile. Punem mâna la treabă și nu doar că muncim să trăim noi bine, dar muncim și să-i binecuvântăm pe alții, ca să devenim o binecuvântare. Amin? Domnul să ne ajute. Și în ultimul rând, al 4-lea semn, dar despre asta vom discuta, despre subiectul acesta al vorbirii, vom discuta mai mult data viitoare, când vrem să dezbatem pe larg versetul 31. Pavel spune în versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Ce înseamnă niciun cuvânt? Niciun cuvânt înseamnă niciun cuvânt. Adică nu înseamnă că, frate, ni se permite să rostim vreo 20 de vorbe pe zi de aiurea, că doar suntem oameni. Absolut nimic. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Nici o înjurătură, nici o murdărie, nici o prostie, nici o glumă deplasată. Și aici trebuie să avem mare grijă. De regulă, pocăiții, după ce se întorc la Domnul, renunță la înjurături. Nu îi mai auzi drăcuind sau spunând vorbe foarte, foarte urâte. Dar încă se mai practică uneori niște convertiri a vorbelor murdare. Adică nu mai zici de Satana, dar folosești alt cuvânt în locul lui. Nu-l mai trimiți la Satana, dar îl trimiți în altă parte. Și atunci sucești cumva vorbele alea murdare în ceva mai evlavios. Dar în esență vrei să zici același lucru. În esență vrei să spui același lucru. Trebuie să fim foarte atenți. Pentru că vorbirea noastră pleacă din calitatea inimilor noastre. Noi vorbim întotdeauna ceea ce suntem în interiorul nostru. Și de asta spune Pavel, pentru că ați primit o nouă identitate, vorbirea voastră trebuie să se schimbe. Nici o jignire să nu se audă din gurile voastre, nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și prin asta înseamnă că orice cuvânt care nu zidește, care nu este bun, care nu este spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea bisericii, nici un cuvânt de genul acesta nu trebuie rostit de gurile noastre, ci unul bun, spune Pavel, pentru zidire. Uitați scopul vorbirii unui om care primește o nouă identitate. Pentru zidire. Și mai există un amănunt care mi se pare fenomenal. Și ca să dea har celor ce l-aud. Adică, fiți atenți, după ce oamenii vorbesc cu voi, trebuie să se ducă acasă plin de har. Adică plin de liniște, plin de pace, plin de seninătate, plin de dorința aceasta, abia aștept să mai vorbesc cu omul ăsta. Cuvintele lui mângâie inima, sunt un balsam pentru sufletul meu. Dacă după ce oamenii vorbesc cu tine, zic, vai de capul meu, să nu-l mai prind că mă oprește, că îmi bubuie capul, vorbirea ta nu e ok. Nu ți-ai înțeles noua identitate. Și aici se vede diferența. Și aici este o diferență atât de subtilă. Vorbele noastre sunt ceea ce aruncăm noi zi de zi, în stânga și în dreapta noastră. Să zidim prin vorbirea noastră. Să încurajăm, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Dragii mei, rețineți aspectul acesta. O nouă identitate aduce o transformare reală a inimii noastre. Iar o inimă transformată se manifestă printr-o vorbire transformată. Adică un om nou are o vorbire nouă. Acum noi putem să ne scuzăm, frate, că suntem oameni, că uite, m-au enervat copiii, că n-am mai putut, le-am trântit și eu niște vorbe și eu pot să înțeleg omenește lucrul ăsta. Pot să înțeleg omenește că ne ies vorbe care n-ar trebui să ne iasă pe gură. Dar să nu le justificăm ca fiind ok. Să nu le justificăm ca fiind în regulă. Să spunem întotdeauna, nu e ok. Dacă gura mea a rostit o vorbă care n-a fost bună, care nu a adus zidire, care nu a adus har celor cu care am intrat în contact, și eu prin vorbirea mea am bârfit, am judecat, am condamnat, am ofensat, să mă pocăiesc. Pentru că Dumnezeu îmi dă harul acesta. Dacă sunt un om nou, voi alerga la pocăință, ca prin pocăință vorbirea mea să se schimbe. Și ce se întâmplă? În momentul în care nu vrem să ne pocăim de o vorbire rea, vorbirea rea se va propaga în continuare. Nu ne vom vindeca de ea. E nevoie să tăiem duhul acesta prin pocăință. În concluzie, nu-i suficient doar să afirmăm că avem o nouă identitate. Sunteți aleși, sunteți înfiați, sunteți răsumpărați, sunteți moștenitori ai veșniciei, tot ce spune Pavel în capitolul 1. Foarte frumos. Dacă rămânem doar la declarații, nu vom putea experimenta această putere extraordinară a Evangheliei. Noi trebuie să înțelegem că viața cea nouă se manifestă prin faptele noastre. Și în această seară am văzut câteva dovezi, am văzut câteva semne ale noii identități. Lăsați-vă de minciună. Dacă v-ați mâniat, nu păcătuiți răzbunându-vă. Cine fura să nu mai fure. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Desigur, Pavel ar fi putut enumera mai multe lucruri, dar sintetizează diferite aspecte ale vieții noastre ca noi să înțelegem ideea centrală. Și anume, pentru că am primit o nouă identitate, vom trăi o viață nouă. Sunt un om nou, vreau să trăiesc pentru gloria Domnului. Amin? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Și sper ca mesajele lui Pavel să sondeze adânc în inima noastră și să ne ajute să dorim să aplicăm Evanghelia. Căci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. care ne transformă. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și haideți ca în această rugăciune să-i mulțumim Domnului pentru că avem încă o dată posibilitatea de a-i permite Lui să ne schimbe viața. Fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu este o șansă să ne pocăim. Și este o șansă pe care trebuie să o fructificăm la maxim. Doamne, îți mulțumim că ne mai dai o nouă zi. Avem șansa să ne pocăim. Doamne, ajută-ne să înfrânăm mâniile noastre. Ajută-ne să controlăm vorbirile noastre. Ajută-ne să fim corecți față de semenii noștri. Ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta. Nu putem singuri. De aceea El ne dă Duhul Sfânt care să lucreze în noi, ca prin Duhul Său să trăim după voia Lui. Vă invit pe toți să vă cercetați inimile înaintea Domnului. Vă invit să vă bucurați că ați primit o nouă identitate. Și în același timp să străluciți în această lume ca niște lumini, cum vrea Domnul pentru noi. Haideți să ne plecăm capul și împreună să ne rugăm.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 iulie. În 1762 a murit astronomul britanic James Bradley. În 1908, femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. În 1930, are loc primul campionat mondial de fotbal care a fost organizat la Montevideo, Uruguay. În 1945, tot într-o zi de 13 iulie, a fost transportată prima bombă atomică în deșertul din New Mexico, fiind pregătită pentru primul test al unei bombe atomice, care a avut loc două zile mai târziu. În 1995, Republica Moldova a semnat documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind oficial cel de-al 35-lea membru al organizației. Iar în anul 2003 a fost inaugurat primul guvern interimar în Irak. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia.

Povestea mea. E dimineață iar. M-am trezit din visul meu. Unde sunt stelele de argint și crinii și razele calde și îngerii și mana? Pășesc desculță prin zăpadă. Stelele s-au ascuns, la fel și luna. Dar eu trebuie să merg, să înfrunt tăcerea, singurătatea și furtuna. Nimic nu e prea mult, nimic nu e prea greu, dacă la sfârșit voi zâmbi, privind povestea scrisă pe nisip, povestea mea cu Dumnezeu.

La geamul meu stau și privesc, pun mâna în tâmplă și gândesc la timpul ce a trecut zburând, la viața aceasta pe pământ, la mâinele cel care vine, la ce e rău, la ce e bine. Gândesc la lumea mea din piept, la cea de afară ce înconjoară, la ce e sfânt și ce e drept, la lucrurile de ocară. Gândesc la mine, la pământ, la existența efemeră. Totul e goană după vânt și fericirea o himeră. Văd truda, zbuciumul la unii ce tind să fie cei mai mari. Ei spun, vrem binele mulțimii, dar sunt doar niște panglicari. Dorințe, planuri și ambiții e zestrea omului de rând. Mereu e prins în competiții, căci vrea mai bine pe pământ. Văd oamenii și lucruri, toate ca un cortegiu de dureri. Totul va trece ca o noapte, ca umbra falnică de ieri. Văd umbra rece a nopții grele, lăsându-se pe-al lumii întins. Văd rătăciri și vremuri grele și un necaz de nedescris. Îmi trec prin minte înșiruite trupe cu arme de război, ciumi, foamete și crize multe ce anunță vreme de apoi. Da, judecata e aproape pentru acest trist pământ. Tot ce-i sub cer, e scris, va arde și se va împlini în curând. Dar înainte să mă prindă fior de groază și durere, inima mea deodată simte imbold, speranță, mângâiere. Apare soarele deodată prin nori pe bolta sinilie, împrăștind razele calde, lumină, viață, armonie. Și aceasta îmi spune că există un cer sublim, o veșnicie.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent, nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute.

Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cineva te urmărește. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. 1 Timotei 4,15. Ești observat, fie că știi sau nu lucrul acesta. Consistența ta în fața încercărilor și abilitatea de a rămâne concentrat sunt notate cu grijă și îți vor aduce favoruri și binecuvântări. Ascultă! Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați. Proverbe 22:29. Viitorul tău depinde de calitatea relațiilor tale, așa că întărește-le și protejează-le pe cele date de Dumnezeu și deschide-ți inima pentru cele pe care ți le va trimite. Erau mulți secerători pe câmpul lui Boaz, însă el, stăpânul, a observat-o doar pe Rut. Ce a observat la ea? Atitudinea, conștiinciozitatea, devotamentul față de soacra ei în vârstă și înfățișarea. Și-a rezervat chiar timp pentru a-i verifica trecutul. Ascultă, Boaz i-a răspuns: mi s-a spus totul despre ce ai făcut pentru soacra ta de când ți-a murit bărbatul, cum ți-a lăsat tatăl, mama și țara și ai venit să locuiești printre străini. Fie ca Dumnezeu să te răsplătească pentru ce ai făcut. Sper să fii răsplătită din plin. A fost răsplătită. S-a măritat cu Boaz și a devenit o ramură în genealogia lui Isus. Dă tot ce ai mai bun prezentului. Excelează azi și fii mereu conștient că cineva este un dar de la Dumnezeu pentru tine și te urmărește. Nu da niciun motiv persoanei respective să se îndoiască de menirea ei. Amintește-ți de cuvintele lui Pavel către Timotei: pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Gândește-te la asta!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

ieri am acceptat o ofertă de angajare ce mi se părea că este planul lui Dumnezeu pentru mine. Astăzi mă întreb dacă nu cumva o bursă în străinătate ar fi mai degrabă planul lui. Cum pot să știu care este cea mai bună alegere? Fiecare lucrează după puterea dată lui de Domnul, 1 Corinteni 3:5. Ca un pilot, înainte de a decola, și eu parcurg de fiecare dată lista cu ce am de făcut înainte de a face o călătorie în necunoscut. Mă întreb, unde m-a condus Dumnezeu înainte? Mă uit la pașaport și mi-amintesc de toate locurile pline de aventuri în care m-a trimis Dumnezeu în trecut. Îmi amintesc de experiențele pe care le-am avut, de culturile pe care le-am cunoscut, de stilurile de viață cu care m-am întâlnit. Apoi, meditez din Scriptură la modul în care Dumnezeu a dezrădăcinat oameni. Cine ar fi putut să îl înfrunte mai bine pe Faraon

decât acel evreu cunoscut ca un egiptean. Cine ar fi putut să conducă mai bine poporul Israel decât un pastor cu instruire de războinic? Cine ar fi putut să construiască mai bine o punte peste prăpaste dintre filozofie și religie decât un fost fariseu crescut în cultura romană? Dumnezeu folosește experiența din trecut pentru a depăși problemele din prezent. Întreabă-te, unde m-a condus Dumnezeu înainte? Care sunt călătoriile care mă pasionează? Unii oameni se entuziasmează la gândul că vor merge în Hawaii, alții în Toledo. Mulți cred că în Alaska este prea frig, alții sunt de părere că în Bahamas este prea cald. Fiecare are pasiunile și poverile lui. Unora le place să predice în țări străine, altora le place să-și ajute vecinii. Unora le pare rău de membrii unei bande și de cei care se ocupă cu vânzarea de droguri, alții plâng pentru Wall Street și idealul Capitolului. Întreabă-te, care sunt oamenii și locurile care mă pasionează cel mai mult? Ce sunt eu? Pilot, însoțitoare de zbor, mecanic sau cel care mută bagajele? Nu vezi niciodată pilotul servind cafeaua sau însoțitorul de zbor lucrând cu șurubelnița la motorul avionului. De ce? Pentru că fiecare este bun la un anumit lucru și lumea se așteaptă de la el să facă acel lucru foarte bine. Piloții îi duc pe oameni în diferite locuri. Însoțitoarele de zbor îi servesc. Mecanicii se asigură că totul funcționează bine în culise. Cei care se ocupă de bagaje duc greutățile altora. Gândește-te, care este rolul tău? În momentul în care ai bifat, locurile unde ai fost, lucrurile care te pasionează, rolul pe care l-ai în profesia ta, ești pregătit de zbor.

Poate Dumnezeu să îi folosească pe creștinii de astăzi așa cum i-a folosit pe primii săi ucenici? Aud mereu că acesta este lucrul care ar trebui să ne deosebească de necredincioși, dar cred că noi nu ne putem compara nici pe departe cu primii creștini. De ce? Generația de creștini în care trăim noi este cea mai bogată din toate timpurile. Suntem deștepți, educați și experimentați. Putem ajunge în orice loc de pe pământ în 24 de ore sau putem trimite un mesaj într-o milisecundă. Avem acces la cele mai sofisticate cercetări și la toate descoperirile din medicină. Avem resurse vaste. Cu doar 2% din recolta mondială de grâne, dacă am împărți-o, am putea rezolva problema foamei și a malnutriției la nivel planetar. Există destulă hrană pe planeta noastră pentru a-i asigura fiecărui om zilnic 2500 de calorii. Avem destulă mâncare pentru a-i hrăni pe cei flămânzi. Și avem destule dormitoare pentru a-i caza pe orfani. Iată calculul. Există 145 de milioane de orfani în toată lumea. Aproape 236 de milioane de oameni din Statele Unite se numesc creștini. Din punct de vedere strict statistic, creștinii americani, fără niciun ajutor din altă parte, ar avea capacitatea de a găzdui toți orfanii din lume. Nu vreau să simplific prea mult aceste probleme teribil de complicate. Nu putem doar să pocnim din degete și să ne așteptăm ca cerealele să curgă peste granițe sau ca guvernele să permită adopțiile internaționale. Politicile îngreunează orice eforturi. Relațiile internaționale sunt tensionate. Oamenii politici corupți împiedică funcționarea sistemelor. Înțeleg toate astea. Dar un lucru este foarte clar. Cămara este plină. Nu proviziile sunt problema. Problema este distribuția. Dumnezeu a dat acestei generații, generației noastre, tot ce avem nevoie pentru a pune capăt suferinței omenești. Nu informarea este problema. Problema este diseminarea. Avem o Biblie completă care conține toate versetele de care este nevoie pentru a-i propovădui lumii Evanghelia și mijloacele pentru a distribui mesajul pe cale orală, în format electronic și în 3D. Astăzi, schimbarea trebuie să înceapă de la creștini, așa cum a început acum 2000 de ani cu transformarea apostolilor, care au renunțat la tot ce aveau pentru a duce mai departe mesajul Evangheliei. Noi putem fi de 2000 de ori mai eficienți, trebuie doar să încercăm.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Părinții mei îmi spun nu și nu-mi dau nicio explicație. Există vreo lege prin care să se interzică acest lucru?
1: Data viitoare, când ai nevoie de vreo explicație de la părinții tăi, retrage-te pentru un moment și calmează-te. Apoi vină înapoi și întreabă-i: de ce mi-ați zis nu? Da, într-adevăr, este întrebarea pe care le-o pui întotdeauna. Dar de această dată e altfel. Când i-ai întrebat de ce mai înainte, ai făcut-o cu ochii pe jumătate închiși, cu fălcile îngleștate, sprâncenile încruntate, fruntea încrețită, scoțând fum pe nări. Înfățișarea ta nu spunea nimic de genul: ei, sunt dornic să aud ce aveți de spus. De cele mai multe ori, dacă îți întrebi părinții cu un aer care spune: vreau să vă înțeleg punctul de vedere și să mai capăt experiență, aceștia îți vor da cu siguranță motive. Dar uneori nici măcar ei nu înțeleg motivele. Știu doar că nu se simt în largul lor atunci când faci ceva anume sau când mergi într-un anumit loc. Când ești pus într-o asemenea situație, trebuie să realizezi că Dumnezeu ți-a pus un obstacol în cale pe care nu vrea ca tu să-l ocolești. Și încă ceva. Fii pregătit să primești un răspuns cu care nu ești, poate, de acord. S-ar putea chiar să ți se pară un răspuns stupid. În orice caz, nu îți pierde stăpânirea de sine pe care de-abia ți-ai recăpătat-o. Ascultă-i oricum!

0: Înțeleg, oare părinții cât de greu este să suporți presiunea celor din jur zi de zi?
1: Această presiune a existat cu siguranță de când e lumea și pământul. Totuși, intensitatea acestei presiuni nu era aceeași. Presiunea de a fuma o țigară în parcarea școlii cu care se confrunta tatăl tău nu se compară nici pe departe cu presiunea de a consuma droguri la care ești tu acum expus. Nici mama ta nu trăia o asemenea presiune atunci când urma să se întâlnească cu prietenul ei pe vremuri ca cea pe care o simți tu când ți se cere să mergi până la capăt într-o relație, fiindcă așa e la modă astăzi. Deoarece nivelurile de intensitate sunt extrem de diferite, unii părinți reușesc cu greu să înțeleagă aceste lucruri.

0: Toți prietenii mei s-au apucat de băutură. Este rău dacă fac la fel ca ei?
1: Doar pentru că este ceva legal, nu înseamnă că e și bine. De exemplu, avortul. Un lucru devine drept atunci când cuvântul lui Dumnezeu îl consideră astfel. Iată ce are de spus Biblia despre băutură. Levitic 10, de la 8 la 11. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: tu și fiii tăi, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Roman 13:13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Galateni 5:21. Uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea nu sunt bine primite. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă prietenii tăi trag de tine cu vorbe de genul: haide, toți fac așa, toți beau, spune-le că toți în afară de tine. Nu îți fie teamă să fii altfel. Dumnezeu este împotriva folosirii necugetate a alcoolului. Susține o idee atunci când aceasta este conform cuvântului lui Dumnezeu.

ascunsese pe acoperiș. Iosua, capitolul 2, cu versetul 6. Ai avut vreodată întrebări despre povestea lui Rahab din Biblie? Eu am avut. De exemplu, de ce doi bărbați din Israel trebuiau să găzduiască în casa lui Rahab, care este desfrânată? Nu erau acolo prinți, bătrâni sau bărbați sau femei mai bune din Erihon la care să fi stat? Cum putea Dumnezeu să folosească o femeie păcătoasă ca Rahab? Dar noi toți am păcătuit. Dumnezeu ne cunoaște pe toți la fel cum o cunoștea pe Rahab. El ne-a ales pe noi, la fel ca pe Rahab, să împlinim planurile sale, să privim la caracteristicile pozitive din viața acestei femei curajoase. În primul rând, Rahab a ales să își pună încrederea în Dumnezeul lui Israel. Celor doi israeliți aflați în misiunea sfântă, el a spus: știu că Domnul va da țara aceasta, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Iosua, capitolul 2, cu versetele 9 până la 11. Rahab și-a bazat credința pe puterea și grija de netăgăduit ale lui Dumnezeu față de poporul lui. În al doilea rând, Rahab nu doar că s-a încrezut în Dumnezeu, dar ea și-a smerit inima înaintea lui prin ascultare. Deși împăratul Ierihonului îi trimisese o solie, dorind să afle încotro se îndreptau iscoadele israelite, ea și-a riscat viața pentru a-i salva pe bărbații lui Israel, mai degrabă decât să se supună împăratului Ierihonului. Fie ca și noi să stăm de partea lui Dumnezeu în vremuri grele și să fim credincioși ca Rahab. Nu în ultimul rând, Rahab nu a fost egoistă. Ea nu a cerut mila lui Dumnezeu doar asupra ei, când Israelul venea să cucerească Ierihonul, ci a extins favoarea lui Dumnezeu față de neamul ei, tata, mama, frații și întreaga casă. Ea a avut compasiune față de ceilalți. Cât de adesea devenim egoiști în rugăciunile noastre, ne lipsește compasiunea pentru ceilalți. Domnul să ne ajute să copiem exemplul bun al lui Rahab. La fel ca ea, poate că și tu te faci vinovată de un păcat sau altul, neavând speranță, dar Dumnezeu are un scop pentru tine și pentru cei pe care îi iubești. Ascultă glasul său și crede. Într-o zi, când el se va întoarce să ne ia acasă, vom sărbători împreună cu Iisus și cu sfinții în ceruri. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru acel moment, când încă suntem pe pământ. Fie ca Duhul Sfânt să ne atingă inima ca să putem primi harul lui Dumnezeu și să permitem binecuvântările sale să ne inunde viața prin bunătatea pe care o arătăm față de ceilalți.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Aici Radio Armonia, este ora 15. Felicităm ascultătorii care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul v-a binecuvântat pe drumul vieții dumneavoastră până acum și va fi cu dumneavoastră în continuare, dacă mergeți cu El prin credință. Iar dacă mai greșiți uneori, El vă iartă, căci vă iubește. La plecare și la venire, mâna Lui vă va păzi. Mergeți înainte cu Domnul Iisus până El va veni, așa cum spun și versurile cântării pe care vă oferim în dar. Mergi înainte, interpretată de Andreea. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Oamenii cu inima frântă au o calitate necunoscută sau neînțeleasă de către cei simpli. De obicei, ei vorbesc cu autoritate spirituală. Ei au fost în prezența lui Dumnezeu și au mărturisit ce au văzut acolo. Tozer, urmărirea lui Dumnezeu. Sunt milioane, trilioane de stele presărate pe cerul verii, cu un milion mai multe decât poate număra oricare dintre noi. Cerul nopții pare aproape de fermă. Există nopți suspendate peste ogoarele noastre în care mi se pare că am putea apuca însuși carul mare, ca să îi împrăștiem peste câmp lumină. Există nopți scăldate într-o lumină scânteietoare. Cu ocazia ploii de meteoriți din noaptea Perseidelor de la jumătatea lui August, obișnuim să întindem pături lângă lanurile de grâu tăcute și somnolente și așteptăm să plouă cu mingi de foc și lumină peste speranțele noastre. În unele nopți stăm pur și simplu pe marginea verandei după toate lucrurile care au mers prost în ziua respectivă și contemplăm curajul stelelor, care strălucesc cu îndrăzneală în întuneric. În timp ce stăm împreună sub pătura de stele, unul dintre copii mă întreabă: din ce sunt făcute stelele? De unde vine toată lumina? Încerc să-mi amintesc ce am citit cândva într-unul dintre vechile mele manuale de științe și să le explic pe îndelete, astfel încât ei să înțeleagă și să-și amintească mai târziu din ce sunt făcute cu adevărat stelele. Stelele sunt făcute din explozii și ciocniri de elemente. Sunt făcute dintr-o frângere care are loc în interiorul lor. Aceasta dă naștere unui proces numit fuziune nucleară, un proces care eliberează o cantitate uriașă de energie, de lumină. Am repetat în șoaptă explicația. Cum de n-am privit spre stele astfel până atunci? Stelele sunt făcute dintr-o continuă frângere. Mișcarea gravitațională este cea care face apoi să se aprindă și să emită lumină. Frângere, apoi aprindere. Aceasta este din totdeauna calea abundenței Universului. Zdrobirea se transformă în belșug. Acest lucru pare imposibil, improbabil, și totuși, aceasta este calea neclintită a lui Dumnezeu. Abundența se naște din zdrobire. Rezultatul acesteia este o viață din abundență. Stelele sunt cicatricile cerului, făcute pentru a lumina lumea. Ce s-ar întâmpla dacă cicatricile pe care le porți ar fi ceea ce Dumnezeu folosește de fapt pentru a-L aduce pe Hristos într-o lume suferindă și distrusă? Slăbiciunea este adevărata tărie. Zdrobirea este adevărata plinătate. Frângerea și apoi aprinderea. Moartea și apoi învierea. Ai încredere în căile îmbelșugate ale Universului, în căile Dumnezeului atotputernic. Cicatricile nu sunt decât stele care au lăsat lumina Lui să strălucească în noapte. Stelele sunt cicatricile, sunt semne care arată calea. Nu le-am spus niciodată copiilor că stelele cele mai strălucitoare sunt cunoscute ca supernove, că atunci când o stea moare, trimite o undă de șoc masivă, că moartea unei stele este numită explozie de supernovă, că apare pe cerul nopții ca o pată de lumină mult mai strălucitoare decât stelele din jurul ei. Mori față de mândrie, mori față de eul tău, mori față de propriile-ți planuri, mori față de confort, mori față de huzur și viața ta se va transforma într-o viață din belșug. În mod surprinzător, secretul plinătății nu are legătură cu eul tău, ci cu a muri față de el. De dragul sănătății noastre mentale, trebuie să ne pierdem pe noi înșine pentru a ne putea găsi. Frângere și apoi aprindere. Despre asta este vorba în această carte. Aceste pagini sunt despre viața extrem de îmbelșugată pe care o găsim într-o mulțime de locuri surprinzătoare. paginile acestea sunt despre provocarea de a îndrăzni să facem o călătorie spre o viață cu adevărat plină de sens. Viața din belșug nu se rezumă la ceea ce se cheamă o viață bună, cumpărată pe credit. Ea este găsită în suișurile și coborâșurile vieții, în locuri dărâmate, cu oameni zdrobiți, fiind cât mai aproape cu putință de inima frântă a lui Hristos. Belșugul se găsește în pâinile frânte și împărțite, în sămânța care moare pentru a da naștere unei vieți noi, în explozia stelelor și apoi în transformarea lor în lumină, în toate bucățile inimilor noastre zdrobite. Belșugul nu se referă la a avea atât cât îți dorești, se referă la a avea atât de mult din Dumnezeu pe cât îți dorești. Cupola înstelată a nopții ne face să simțim că s-a apropiat cerul de ogoarele fermei, de fețele noastre întoarse în sus, dornice și curioase. În cea mai mare zdrobire poți experimenta cel mai frumos apropierea de Dumnezeu. Este în regulă, cu adevărat este în regulă. Sunt nopți în care ies pe verandă, mă uit în sus și doar respir. Să nu-ți fie niciodată frică de lucrurile stricate. Ele sunt începutul abundenței. Stelele slujesc ca mărturie. Poate că teama de pierdere, de insuficiență, de sărăcie, de lipsa belșugului, nu este decât teama că dragostea lui Dumnezeu are un sfârșit. Dar când se sfârșește dragostea lui? Stelele strălucesc la nesfârșit, neîncetat deasupra fermei. Când intri de pe verandă în casa noastră, poți să vezi atârnat deasupra vechii mese din grinzi un tablou de pânză din pătrate frânte de lumină și culoare care îl înfățișează pe Hristos atârnat pe cruce. Se intitulează Luceafărul strălucitor de dimineață. Mâinile lui se întind în semn de renunțare și dăruire. Hristos ia forma sensului existenței, crucea. Aceasta este o călătorie înspre o înțelegere profundă care ne cheamă, o modalitate de a vedea, o cale a stelelor, a luceafărului strălucitor de dimineață care schimbă totul. Și sufletul nu poate decât să întrebe, de unde a venit toată această lumină?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 3. Piticul. Când dormi sub cerul liber, cel mai rău este că te trezești îngrozitor de devreme. Și când te trezești, trebuie să te scoli imediat din pricina pământului, care este tare și incomod. Iar dacă nu ai la micul dejun nimic altceva în afară de mere, și dacă ai avut tot numai mere și la masa de seară, e și mai rău. Când Lucy spusese, și pe bună dreptate, că e o dimineață minunată, fu clar pentru toți că nici nu mai era nevoie de altceva plăcut de spus. Edmund spuse în vorbe ceea ce gândeau cu toții. Trebuie să plecăm de pe insula asta neapărat. După ce băură apa din fântână și după ce se spălară pe față, coborâră de-a lungul râului până pe plajă, unde priviră cu atenție porțiunea îngustă de mare ce-i despărțea de restul uscatului. Va trebui să notăm, spuse Edmund. Pentru Sue nu va fi o problemă, zise Peter. Susan câștigase premii pentru un not la școală. Dar nu știu ce vom face noi. Prin noi se referise de fapt la Edmund, care nu putea face încă două lungimi de bazin la școală, și la Lucy, care nu știa să înoate aproape deloc. Și oricum pot fi curenți, zise Susan. Tata spune că nu e bine să înoți niciodată într-un loc necunoscut. Peter, spuse Lucy, stai puțin. Știu că habar n-am să înot acasă. În Anglia, vreau să spun. Dar nu știam tot să înotăm odinioară, dacă a existat odinioară, când eram regi și regine în Narnia. Atunci știam și să călărim și multe alte lucruri. Nu crezi că... Ei, dar atunci eram oameni mari, cum s-ar zice, făcu Peter. Am fost regi și regine multă vreme și am avut timp să învățăm o groază de lucruri. Acum avem vârsta noastră adevărată. Oh, exclamă Edmund pe un ton care i-a făcut pe toți să tacă și să-l asculte. Acum am înțeles totul. Ce ai înțeles? Îl întrebă Peter. Cum ce? Totul, răspunse Edmund. Mai țineți minte? Ieri seară ne tot întrebam cum se face că deși noi am plecat din Narnia de numai un an, totul arată de parcă ar fi fost locuită acum sute de ani. Nu înțelegeți? Nu vă amintiți că și atunci când ne-am întors prin ușa de la șifonier, a fost ca și cum nu am fi fost plecați niciodată? Continuă, spuse Susan. Cred că încep să înțeleg. Asta înseamnă, continuă Edmund, că odată ce te găsești în Narnia, nu-ți poți da seama de cum se scurge timpul aici. E posibil ca în Narnia să fi trecut sute de ani, în timp ce pentru noi în Anglia nu a trecut decât un singur an. Extraordinar, Ed, exclamă Peter. Cred că asta e. Ceea ce înseamnă că noi am trăit cu adevărat acum sute de ani în Cair Paravel. Iar acum ne-am întors în Narnia de parcă am fi cruciați sau anglo-saxoni sau britoni care s-ar întoarce Anglia zilelor noastre. Ce bucuroși au să fie să ne vadă, începu Lucy, dar chiar în aceeași clipă altcineva spuse "Ps!" sau "Uitați-vă! Se întâmplă ceva!" Nu departe de ei, undeva în dreapta, se zărea un loc împădurit și erau siguri că dincolo de pădure se găsește locul de unde izvorăște râul. Lângă mal, cam în dreptul pădurii, apăru o barcă. Continuă să meargă, apropiindu-se de copii. Erau doi bărbați. Unul vâslea iar celălalt ținea în brațe un pachet care se tot mișca și se tot zbătea de parcă ar fi fost viu. Cei doi păreau a fi soldați. Purtau coifuri metalice pe cap și cămăși de zale. Erau bărboși cu chipuri aspre. Copiii se retraseră de pe plajă în pădure, de unde urmăreau totul nemișcați. Aici e bine, spuse soldatul care ținea pachetul când barca ajunse cam în dreptul copiilor. Ce-ar fi să-i legăm o piatră de un picior, caporale? Întrebă celălalt soldat, sprijinindu-se în vâsle. La naiba, urlă celălalt. Nu e nevoie și nici n-am adus vreo piatră cu noi. O să se nece și fără piatră. I-am legat bine funiile. Și spunând acestea, se ridică în picioare cu tot cu pachet. Peter își putu da seama că era într-adevăr ceva viu. Era un pitic legat fedeleș de mâini și de picioare și care se zbătea de mama focului. În clipa următoare, auzi un zbârnit chiar lângă urechea lui. Și în aceeași clipă, soldatul își ridică brațele în aer, îl scăpă pe pitic în barcă și căzu în apă. O porni spre mal, iar Peter observă că săgeata lui Susan îl nimerise drept în coif. Se întoarse și văzu că fata e palidă, dar își pregătea a doua săgeată. Numai că nu a fost nevoie să o folosească. Văzându-și prietenul căzând, celălalt soldat sări cu un urlet în apă și o porni și el spre pădurea de pe țărm, unde se făcu nevăzut. Repede, până nu pornește în larg! Strigă Peter. Apoi el și Susan, așa îmbrăcați cum erau, săriră în apă și înainte ca apa să le ajungă în dreptul umerilor, se apucară cu mâinile de barcă. În numai câteva secunde o aduseră la mal și îl scoaseră pe pitic. Edmund începu repede să-i taie frânghiile cu briceagul. Sabia lui Peter era mai ascuțită, dar nu prea poți folosi o sabie în asemenea situații, fiindcă nu o poți apuca decât de mâner. Când piticul fu în cele din urmă dezlegat, se ridică în capul oaselor, se frecă pe brațe și pe picioare și exclamă: orice ar spune ei, nu păreți a fi stafii! Ca majoritatea piticilor, era mic și îndesat și avea pieptul lat. Dacă ar fi stat în picioare, ar fi fost înalt cam de un metru. Avea o barbă imensă și perciuni din păr roșcat și aspru, care îi acopereau aproape toată fața, lăsând să îi se vadă numai nasul coroiat și ochii negri sclipitori. Oricum, continuă, stafii sau nu, mi-ați salvat viața și vă sunt recunoscător. Dar de ce crezi că am fi stafii? Îl întrebă Lucy. Mi s-a spus de când mă știu, începu piticul, că în pădurea de aici sunt tot atâtea stafii cât copaci. Așa se spune. De asta, când vor să scape de cineva, îl aduc de obicei aici, așa cum au încercat și cu mine, și spun că îl dau stafiilor. Dar eu m-am întrebat mereu dacă nu cumva îi neacă de fapt sau dacă nu le taie gâtul. N-am prea crezut niciodată în stafii, dar lașii ăia pe care tocmai i-ați omorât credeau. Le era lor mai frică să mă aduc aici să mor decât îmi era mie. Aha, făcu Susan. Deci de asta au fugit amândoi. Hei, cum adică? Întrebă piticul. Au fugit, explică Edmund, pe țărm. N-am tras în ei ca să-i omor, îi spuse Susan. N-ar fi vrut să creadă cineva că ratase ținta de la o depărtare atât de mică. Făcu piticul, asta nu-i prea bine. S-ar putea să aveți necazuri, dar poate au să-și țină gura de frică. De ce vroiau să te nece? Îl întrebă Peter. Sunt un criminal periculos, de asta, răspunse piticul cu glas vesel. Dar asta e o poveste de demult. Între timp, poate mă întrebați dacă nu vreau să mănânc ceva. N-aveți idee ce foame mi se face când sunt dus la execuție. n-avem decât mere," spuse Lucy cu tristețe în glas. Mai bine decât nimic, dar nu la fel de bune ca niște pește proaspăt," zise piticul. Se pare că va trebui să vă invit eu pe voi la micul dejun. Am văzut niște unelte de pescuit în barcă. Și oricum, trebuie să ducem barca pe partea cealaltă a insulei să nu o vadă careva de pe țărm." Ar fi trebuit să mă gândesc și eu la asta," spuse Peter. Cei patru copii, împreună cu piticul, se duseră la mal, împinseră cu greu barca și urcară în ea. Piticul preluă pe dată conducerea. Vâslele erau prea mari pentru el, așa că Peter trecu la vâsle, iar piticul cârmi barca spre nord de-a lungul canalului și mai apoi spre est să ocolească insula. De aici copiii putură vedea râul și toate golfulețele și promontoriile de dincolo de fluviu. Avură impresia că pot recunoaște anumite porțiuni, dar pădurea care crescuse de pe vremea lor făcea ca totul să arate altfel. Când ajunseră în largul mării, de partea cealaltă a insulei, piticul începu să pescuiască. Prinseră o grămadă de pești minunați în culorile curcubeului, din care mâncaseră pe vremea când erau la Cair Paravel. După ce pescuiră îndeajuns, lăsară barca într-un golf micuț și o legară de un copac. Piticul, care era o persoană foarte pricepută, adevărul e că, deși există și pitici răi, n-am auzit niciodată de pitici proști, curăță peștii, îi spălă și apoi spuse: "Acum ne trebuie lemne de foc." "Avem la castel," spuse Edmund. Piticul fluieră. "La naiba," făcu, "deci chiar există un castel, nu?" "E numai ruina unui castel," îi răspunse Lucy. Piticul se uită pe rând la ei cu o privire ciudată. "Dar voi cine?" începu, dar apoi se opri. "Nu contează," continuă, "mai întâi să mâncăm. Un singur lucru vreau să știu. Puteți jura cu mâna pe inimă că sunt viu? Sunteți siguri că nu am fost înnecat și că nu suntem cu toții niște stafii?" După ce l-asigurară că e viu, începură să se întrebe cum să care peștele. Nu aveau cu ce să lege și nu aveau niciun coș. Fură nevoit să folosească pălăria lui Edmund până la urmă, pentru că nimeni altcineva nu avea pălărie. Noroc că era o foame de lup, altfel ar fi făcut mare caz. La început, piticul nu se prea simție în largul lui la castel. Se tot uita în toate părțile, adulmecând și pufnind. Pare bântuit, miroase a stafi. Dar după ce aprinseră focul, se mai liniști și începu să le arate cum să prăjească peștele pe jar. "E destul de complicat să mănânci pește fierbinte, fără furculiță, cu un singur briceag la 5 persoane, așa că, înainte de terminarea mesei, aveau multe degete fripte." Dar, cum se făcuse ora 9, iar ei se treziseră de la 5, nimănui nu-i păsa prea tare de arsuri, cum v-ați fi așteptat. După ce băură apă din fântână și mâncară câte un măr, piticul scoase o pipă mare cât brațul lui, o umplu, o aprinse, suflă în ea, ridicând un nor de fum și spuse: "Ei, și acum, întâi să ne spui povestea ta," zise Peter, "apoi ți-o spunem și noi pe-a noastră." "Bine," spuse piticul, "de vreme ce mi-a salvat viața, e corect să facem cum vreți voi. Dar nici nu știu cu ce să încep. Întâi și întâi, sunt un sol al regelui Caspian."
2: "Al cui?"
1: întrebară toți într-un glas. "Caspian al X-lea, regele Narniei, lungă fiei domnia," le răspunse piticul. "Adică ar trebui să fie regele Narniei și să sperăm că va fi. În prezent e numai regele nostru, al vechilor narnieni."
2: "Ce vrei să spui prin vechii narnieni?" întrebă Lucy. Adică noi, răspunse piticul. Suntem un fel de rebeli, cred.
1: Înțeleg, spuse Peter. Iar Caspian este șeful vechilor narnieni.
2: Da, într-un fel, spuse piticul, scărpinându-se în cap.
1: Dar de fapt, el este un narnian nou, un telmarinian, dacă mă înțelegeți.
2: Eu nu înțeleg, spuse Edmund.
1: E mai complicat ca războiul celor două roze, spuse și Lucy.
2: Vai de mine, făcu piticul.
1: Nu prea mă descurc.
2: Stai puțin, cred că trebuie să iau totul de la început. O să vă povestesc cum a crescut Caspian la curtea unchiului său și cum de este acum de partea noastră. Dar va fi o poveste lungă.
1: Cu atât mai bine, spuse Lucy, ne plac poveștile.
2: Așa că piticul începu să-și depene povestea.
1: Eu nu o să vă redau aici în cuvintele lui, cu toate întrebările pe care i le-au pus copiii, întrerupându-l, fiindcă ar dura prea mult și ar fi prea încurcat totul. Și oricum, unele lucruri copiii nu le-au aflat decât mai târziu. Pe scurt, povestea, așa cum au aflat-o ei în cele din urmă, a fost următoarea.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 iulie. În 1762 a murit astronomul britanic

Titanic, James Bradley. În 1908, femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. În 1930, are loc primul campionat mondial de fotbal care a fost organizat la Montevideo, Uruguay. În 1945, tot într-o zi de 13 iulie, a fost transportată prima bombă atomică în deșertul din New Mexico, fiind pregătită pentru primul test al unei bombe atomice, care a avut loc două zile mai târziu. În 1995, Republica Moldova a semnat documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind oficial cel de-al 35-lea membru al organizației. Iar în anul 2003 a fost inaugurat primul guvern interimar în Irak. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aici Radio Armonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Ascultăm cuvântul Domnului. O să citesc pentru seara aceasta din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 11 și până la versetul 24, pagina 1010 în Sfânta Scriptură. Pilda fiului risipitor, de la pagina 1010, Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, versetul 11. Domnul Iisus a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăle a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Înviți să ocupați locurile. În seara aceasta se întâmplă ceva ce nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată în viața mea de slujire în această biserică. Și anume să predic de două ori în aceeași duminică. Și dimineața și seara. Am încercat în perioada aceasta de slujire să diversificăm cumva slujirea în biserică, în așa fel încât cât mai mulți frați să poată trece pe aici și să proclame cuvântul lui Dumnezeu și să fie folosiți de Dumnezeu pentru lucrarea din această biserică. Programarea a fost făcută în așa fel încât în această seară, sunt pentru a doua oară, în această duminică, la programul bisericii, la predicare. Lucrul acesta generează o emoție suplimentară, un stres suplimentar. De aceea mă rog lui Dumnezeu să binecuvinteze slujba predicării. În seara aceasta și întotdeauna. Pentru că avem nevoie fiecare dintre noi de resurse de la Dumnezeu, de putere de la Dumnezeu, de înțelepciune și autoritate de la Dumnezeu. De aceea Dumnezeu din cer să o dăruiască în fiecare situație, în fiecare ocazie, cu fiecare slujitor care vine aici la învonul acesta să proclame cuvântul Domnului. Deci, seara aceasta, așa cum deja s-a spus, este o seară dedicată familiilor. Pentru Dumnezeu, familia este foarte importantă. Cred că știți foarte bine lucrul acesta. Dumnezeu a creat toate lucrurile. Și dacă luăm din Scriptură fiecare compartiment din creația lui Dumnezeu, când Dumnezeu l-a adus în existență, a zis-i foarte bine. Creația în ansamblul ei, dragii mei, n-a fost completă până când Dumnezeu n-a adus în existență familia. Dumnezeu, în ziua a șasea, a găsit cu cale să aducă în existență familia. Deci pentru Dumnezeu este importantă familia. Pentru lumea în care trăim noi, indiferent în ce zonă ne-am găsit noi, în țara asta sau pe continentul acesta, dacă vreți, pentru lumea în care trăim noi, familia nu e importantă. Știți lucrul acesta, nu? Dimpotrivă, sunt tot felul de mecanisme, tot felul de instituții, dacă vreți, care să lupte împotriva familiei, așa cum a gândit-o Dumnezeu, cum a programat-o Dumnezeu de la început. Biserica se află între ce zice Dumnezeu și ce zice lumea asta. Unde credeți dumneavoastră că ar trebui să se alipească biserica? De ce zice Dumnezeu, nu? Dacă pentru Dumnezeu familia este importantă, pentru biserica lui Dumnezeu familia ar trebui să fie importantă. Și vreau să cred că în această biserică, din cauza asta avem două conferințe pentru familii pe an, avem două tabere pentru familii pe an, avem vinerea seara, o dată pe lună, întâlniri pentru familie, avem de ceva vreme duminică după masă, o dată pe lună, pentru că familia este importantă. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din această biserică. Părinți, copii, dragii mei, împreună să moștenim împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dragii mei, cred că toți din locul acesta, sau aproape toți din locul acesta, ați auzit cel puțin o dată în viață expresia aceasta zisă de cineva: vreau să-mi trăiesc viața. Ați auzit asta? Dragii mei, există adolescenți, există tineri care trăiesc cu această filozofie în capul lor că vor să-și trăiască viața și pentru că vor să-și trăiască viața nu o pot face în biserică. Pleacă din biserică. Se întâmplă asta sau nu se întâmplă? Știți persoane care au fost cu unii dintre noastre la școala duminicală și au dispărut pentru că vor să-și trăiască viața? Știți persoane care au cântat în corul bisericii cu dumneavoastră și au dispărut pentru că vor să-și trăiască viața? Sunt persoane care au stat lângă dumneavoastră pe bancă în această biserică și au dispărut pentru că vor să-și trăiască viața. Dragii mei, dar pentru unii, filozofia asta, vreau să-mi trăiesc viața, înseamnă să plece de acasă. Sunt adolescenți, sunt tineri, care pentru că vor să-și trăiască viața, pleacă de acasă. Se mută cu prieteni, se mută cu prietene. Întrebarea pe care mi-am pus-o când am auzit expresia asta, vreau să-mi trăiesc viața, a fost următoarea: de ce nu-ți poți trăi viața în biserică? De ce nu-ți poți trăi viața acasă, cu ai tăi, cu cei care au investit pentru tine? De ce nu-ți poți trăi? Știți de ce? Pentru că pentru ei, a-ți trăi viața înseamnă a face ce vrei. A nu ține cont de nicio autoritate. A te întovărăși cu cine vrei, a nu da socoteală nimănui, a-ți petrece timpul cum vei tu, unde vrei tu și cu cine vrei tu. Și asta nu se poate în biserică. Asta nu se poate acasă, la o familie creștină. Și atunci, am trăit viața înseamnă să plec. Și pleacă unii dintre ei. Am făcut această introducere pentru că am citit în cuvântul Domnului din această seară pilda aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos într-un anumit context. Știți care a fost contextul acesta? Atunci când farisei, când iudei, l-au criticat că primește și mănâncă cu păcătoșii. Adică Domnul Iisus Hristos prin asta a vrut să arate dragostea lui cea mare pentru păcătoși. Îi primește pe cei păcătoși. Dar am luat pilda aceasta și vreau să o folosesc în contextul familiei, pentru că despre o familie vorba aici în cuvântul lui Dumnezeu. Așa a găsit Domnul cu cale să ia pilda asta dintr-o familie. Un băiat, nu știu ce vârstă avea, din familia asta, care avea un frate, avea un tată, cel puțin asta spune Sfânta Scriptură, într-o zi s-a decis că vrea să-și trăiască viața. Cum să-ți trăiești viața? Plec de acasă. Că nu pot să-mi trăiesc viața dacă rămân acasă cu tata. Ca să-mi trăiesc viața trebuie să plec. Și a plecat. Credeți că a fost singurul în istorie care a plecat de acasă să-și trăiască viața? Știu că sunteți părinți care suferiți mult. Pentru că cineva din casa dumneavoastră, cu această filozofie în cap, pe care i-a pus-o acolo viacul acesta, dragii mei, a plecat să-și trăiască viața și vă rugați pentru ei. Așteptați ceva să se petreacă. Dar pentru că vor să-și trăiască viața, au plecat de acasă, ca tânărul acesta. Numai că vine o zi în care tânărul acesta învață două lecții foarte importante. Știți care lecțiile învață tânărul acesta? Că viața nu-i numai distracție. Așa crezut când a plecat de acasă. Că va fi viața rost, că va fi distracție, va face ce va voi el, dar vine o zi în care descoperă că viața nu-i numai distracție. A fost o vreme în care mergea poate dintr-un local într-un alt local, dintr-un anturaj într-un alt anturaj. de la niște prieteni la alți prieteni, de la o experiență la altă experiență. Și a venit o zi în care a descoperit, dragii mei, că viața nu e așa. Ai lângă tine o vreme, mulți, și vine o vreme când nu mai ai pe nimeni. Este o vreme când ai suficient și vine o altă vreme când nu mai ai absolut nimic, mor de foame. Asta e lecția pe care a învățat-o, dragii mei, tânărul acesta într-o zi. Dar știți ce a mai învățat tânărul ăsta pe lângă lecția asta? Că nu există loc ca și acasă. M-auziți? Viața nu-i doar distracție. Viața nu-i să faci doar ce vrei, să nu țin cont de nimeni. Dar a învățat, dragii mei, atunci când lucrurile s-au schimbat în viața lui, a învățat, nu există loc ca și acasă. Atunci când distracția s-a terminat și când resursele s-au terminat, unde să te duci? Unde? Atunci când nu mai vrea nimeni să te angajeze, să-ți câștigi resursele pentru viață, unde să te duci? Sau chiar dacă te angajează cineva, te angajează pe bani puțini sau bătându-și joc de tine și nu poți să susții existența, unde să te duci? Tânărul a zis, știi unde? Unde? Acasă. Pentru că nu există loc ca și acasă. Și acesta este subiectul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să îl împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, în contextul acestei seri pentru familie. Nu există loc ca și acasă. Vreau să mă adresez cu mesajul acesta, poate celor care nu sunt aici, foarte mulți în seara aceasta. Adolescenților și tinerilor, copii în familiile noastre, care cochetează cu ideea asta, vreau să-mi trăiesc viața și pentru ca să-mi trăiesc viața vreau să plec de acasă. Sau să mă adresez celor care poate vor auzi, nu știu cum. Și deja au plecat de acasă să-și trăiască viața. Și zi de zi se nenorocesc, dragii mei, crezând că-și trăiesc viața. Să descoperă, dragii mei, și cei care cochetează cu ideea, și cei care deja au pus în practică ideea asta, că nu există loc ca și acasă. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Oare de ce nu există loc ca și acasă? Poți fi cu prietenii, poți fi cu prietenele, poți fi cu anturaje, poți fi cu plăceri, poți fi cu experiențe, dragii mei. De ce nu există loc ca și acasă? Mai întâi de toate, dragii mei, pentru că acasă ești iubit chiar dacă te-ai răzvrătit. Vă vine să credeți? Tânărul acesta este cunoscut în Scriptură ca fiul risipitor. Dar înainte să fie risipitor, tânărul ăsta a fost răzvrătit, s-a răzvrătit. S-a răzvrătit, dragii mei, împotriva tatălui și tot ce înseamnă familie, tot ce înseamnă casă. Ascultați-mă, există mai multe feluri de răzvrătiri. Știți că există răzvrătire foarte obraznică. Dar știți că există răzvrătire politicoasă. Știți asta? De Domnul Iisus Hristos o pildă, zicea, un tată avea doi feciori. S-a dus într-o zi la unul și a zis, du-te așa și lucrează în via mea. Ce a răspuns feciorul ăsta? Nu mă duc. Mă vreau să vă întreb, este o brăznicie aici. Tu ca tată, să te duci la băiatul tău să-i spui fa asta și el să-ți spună franc în față, nu fac. E o brăznicie. Răzut la celălalt și a zis, auzi, du-te așa și lucrează în via mea. Și a zis, băiatul, mă duc. Și? Nu s-a dus. E politeț aici. Dar și una și alta e răzvrătire, frații mei. Să spună franc în față, nu fac, e una. Să spună fac și să nu facă, e același lucru, dragii mei. E răzvrătire. Dragii mei, numai că băiatul ăsta a priceput, a descoperit într-o zi că nu există loc ca și acasă, pentru că acasă ești iubit chiar dacă te-ai răzvrătit. Obraznic sau politicos. Acasă ești iubit. Mi-a pus întrebarea, când băiatul ăsta a venit acasă, a zis, nu-i loc ca și acasă. Cum se manifestă iubirea asta față de un răzvrătit.
2: Chiar dacă te-ai răzvrătit acasă, ești iubit.
1: Dragii mei, știți cum se manifestă iubirea asta?
2: Tatăl nu ține cont de faptul că băiatul ăsta a încetat să-l mai iubească. Vă vine să credeți că un copil poate să ajungă în situația în care să nu-și mai iubească tata sau mama, să nu-și mai iubească părinții? Credeți că poate ajunge până acolo?
1: Frații mei, anii ăștia de slujire,
2: n-am întâlnit niciodată, poate să fie,
1: Biblia dă, ajunge până acolo încât să zică chiar dacă o mamă își uită copilul, dar normal nu se întâmplă asta. Dar dacă, chiar dacă se întâmplă.
2: N-am întâlnit niciodată ca un tată, un părinte, o mamă să zică copilului te urăsc.
1: Ați întâlnit noastră?
2: Dar un copil să spună părintelui te urăsc.
1: Ați întâlnit?
2: Sigur. Am întâlnit. Băiatul ăsta ajunge până acolo să nu-și mai iubească tatăl. Când se duce și spune tată, dăm partea de avere, știi ce înseamnă asta? Înseamnă pentru mine nu mai există, ești ca mort.
1: E o dovadă că nu-l mai iubea.
2: Întoarce spatele, să plece. Se duce spre poartă, dragii mei. E asta o dovadă că nu-l mai iubea. Se duce și risipește tot ce a agonisit tata, dragii mei, ce a pus în traistă, tot ce, partea aceea de avere. Omul ăsta nu era un om sărac.
1: A avut de unde să împartă, dragii mei.
2: E dovadă că nu-l mai iubea pe tata? Și vine acasă. Vreau să întreb. Tata ăsta, ofensat, cu răzvrătirea obraznică, dacă vreți, în fața lui, tatăl acesta și-a manifestat iubirea față de un răzvrătit.
1: Aveți puterea, părinți, să faceți lucrul acesta.
2: Oricât de răzvrătit ar fi copilul cuiva, copilul nostru, ascultați-mă bine, tatăl sau mama, părinții, nu pot merge până acolo încât să-și urască copilul. A, că se vor supăra! Sigur, poate. Că vor fi îndurerați părinții, cu siguranță. Că vor avea, dragii mei, cine știe ce reacții, cu siguranță. Nu vor, niciodată nu vor fi de acord cu răzvrătirea. Dar niciodată răzvrătirea, ascultați-mă, într-o familie sănătoasă, nu poate să ducă părinții să nu-și mai iubească copilul. Și de aceea nu este loc ca și acasă.
1: Acolo, acasă, ești iubit. Chiar dacă te-ai răzvrătit. M-auziți?
2: Dragii mei, acolo, acasă, iubirea asta se manifestă și prin faptul că nu-ți face după merite. Băiatul ăsta, când s-a înțelepțit un pic, așa i-a venit mintea la cap, a știut că nu merită. S-a dus acasă cu această gândire, nu merit. A trăit într-o lume, într-un anturaj, unde, dragii mei, se făceau după merite. Noi trăim într-o lume în care societatea în care trăim noi ne evaluează dacă merităm sau nu merităm. Mergem la serviciu, dacă ne evaluează la serviciu că merităm o primă, ne dă primă. Dacă zice nu merităm, o dă la altul, da? Dacă un anumit anturaj zice merit să fii în anturajul nostru, suntem acolo. Dacă zice nu merit, suntem excluși din anturajul acela. Dar vreau să vă întreb, sunteți părinți aici care aveți adolescenți care vă fac necazuri poate uneori în viață? Le-ați făcut după merite? Dragii mei, iubirea față de un răzvrătit se manifestă și în felul acesta. Nu face după merite. Chiar dacă băiatul a zis, tată, nu merit, știa că nu merită. Și a venit acasă cu acest gând. Dar acasă a descoperit, dragii mei, că nu se face după merite. Slăvit să fie numele Domnului. Acasă iubirea se manifestă, dragii mei, prin faptul că nu ești abandonat. Pentru că a fost undeva departe, într-o țară departe, într-un anumit anturaj, A avut oameni de aproape, oameni care gândeau ca și el, tineri care gândeau ca și el, care trăiau ca și el, aveau aceeași filozofie de viață, dragii mei, și a venit o vreme în care toți l-au abandonat. Nimeni din anturajul lui nu mai avea timp pentru el, n-avea o bucată de pâine pentru el, n-avea nicio simțire, nicio milă, nicio compasiune față de el, abandonat. Și a înțeles că acasă, dragii mei, chiar dacă te-ai răzvrătit, iubirea merge atât de departe, pentru că nu te abandonează. Singurul care nu l-a abandonat pe băiatul ăsta a fost tata, a fost cel de acasă. De aceea nu este loc așa acasă. Dumnezeu să binecuvinteze, dragii mei, copiii noștri, nepoții noștri, adolescenții noștri, tinerii noștri, care cochetează cu această filozofie de viață, să-mi trăiesc viața înseamnă să plec de acasă, să priceapă, nu există loc ca și acasă, acolo ești iubit, acasă, chiar dacă te-ai răzvrătit. Dar în al doilea rând, nu există loc ca și acasă, pentru că acasă ești așteptat chiar dacă te-ai îndepărtat. Dragii mei, băiatul ăsta s-a dus într-o țară de departe. S-a îndepărtat. Dar ascultați-mă, înainte ca să se îndepărteze fizic, adică să facă primii pași spre poartă, pe stradă, cine știe ce să ia, să meargă de departe, băiatul ăsta s-a îndepărtat sufletește de tatălui. Că așa se întâmplă. Să știți că dacă aveți pe cineva care a plecat de acasă, mai întâi de toate s-a îndepărtat cândva, încă atunci când era acasă, s-a îndepărtat sufletește, nu știu de ce. Dar s-a îndepărtat sufletește. Și apoi a urmat îndepărtarea asta fizică. Și, dragii mei, băiatul ăsta a vrut să fie departe de prezența tatălui. Extraordinar, frații mei, pe băiatul ăsta prezența tatălui incomoda, îl stresa. Credeți că sunt copii care nu mai vor să fie în prezența părinților? Să simt stresați în prezența părinților? Nu vrea să fie în prezența tatălui din cauza cerințelor tatălui, pentru că tatăl mai trimitea din când în când să facă una și alta. Zicea fiul cel mare, eu îți slujesc cât slujesc ca un rob. Asta a fost părerea lui. Nu vrea să fie în prezența tatălui, să știe tatăl tot despre el. Când era acasă, tata știa când e vesel, când e trist, când ascultă, când nu ascultă. Dar vreau să fiu departe, să nu știe tata tot despre mine. Numai că tânărul ăsta, băiatul ăsta, dragii mei, a descoperit că acasă ești așteptat chiar dacă te-ai îndepărtat, sufletește sau fizic. Pentru că acasă este cineva care încă te are la inimă. Frații și surori, tu l-ai scos pe tata din inimă, băiatul ăsta de aici și poate alții din familiile noastre. Când ai plecat de acasă, n-ai plecat cu tata în inimă și cu gândul la el. După 2-3 zile să te gândești ce mai face tata, cum mai duce, cum se descurcă. Nu, nu, nu. L-ai scos din inimă. Dar ai descoperit că acasă ai un tată care încă te are la inimă. Spune Sfânta Scriptură aici că a venit fiul ăsta când s-a gândit că nu-i loc ca și acasă, a venit acasă, tata a ieșit înainte, a căzut pe grumaz și l-a sărutat. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că l-a îmbrățișat. Ori când cineva te îmbrățișează și te trage aproape de el, este gestul acela care ți arată că te are la inimă. Are ceva pentru tine în inima lui. Și asta a arătat tata când a venit băiatul ăsta acasă. Încă te am la inimă. Tu m-ai scos din inimă. Tu ai plecat. Ai pus acolo în inima ta pe alții, prieteni, colegi, cine știe pe cine. M-ai scos din inimă. Eu te-am păstrat încă în inima mea. Dragii mei, asta este acasă. Cineva care încă te are la inimă. Dar acasă, dragii mei, este cineva care încă mai speră. De aceea este, de aceea nu este loc așa acasă. Este cineva care speră. Speră la ce? Ce speranță are poate avea un tată care are un băiat sau o fată răzvrătită care a plecat de acasă, s-a dus într-o țară depărtată, ce mai poate spera? Dragii mei, acasă e cineva care speră. Dacă sunteți în locul acesta, părinți care aveți într-o asemenea situație, copii care vor să-și trăiască viața și-s departe, mai sperați la ceva? Mai aveți vreo speranță? Dragii mei, tata asta spera că într-o zi acestui băiat o să vină mintea la cap. Fie greutățile vieții o să-l înțelepcească, fie Dumnezeu din cer va face ceva, va lucra cumva, va interveni cumva, pentru că acest băiat să-și vină în fire, să se înțelepcească, să ia altfel de decizii în viață de cum a luat înainte. Dar știți ce mai speră un părinte, dragii mei? Și părintele acesta din text, dacă vreți. Mai speră că pot avea un viitor împreună. Știi ce înseamnă un adolescent, un copil să plece de acasă? Știi ce înseamnă? Vreau să-mi fac un viitor de unul singur. Adică eu să am un viitor eu pentru mine. Părintele zice, vreau să avem un viitor împreună. E adevărat sau nu e adevărat, frații mei? A, că într-o zi se va însura, se va mărita, își va face casa lui, e altă poveste. Dar vrem să avem un viitor împreună. Și părintele nu se gândește doar la viitorul ăsta de aici, se gândește la viitorul veșnic, să fim împreună în împărăția lui Dumnezeu. La asta se gândește părintele. Ei, nu există loc ca și acasă. Acolo e cineva care te are la inimă și încă mai speră la un viitor împreună cu tine, băiat sau fată. Și ascultați-mă, ești așteptat acolo acasă, chiar dacă te-ai dus departe, pentru că părintele mai are ceva de oferit. Ți-a dat odată ce ai cerut, partea de avere. Ai luat-o și ai dus-o cu tine. Te-a așezat undeva într-o zonă unde ai crezut-o că o să-ți meargă bine. Ți-ai format anturajul și prietenii cu care ai crezut-o că poți să-ți faci un viitor. Te întorci acasă cu mâinile goale. Mai are tata ceva de oferit? Frății mei, mai are? Păi ți-a dat ce era al tău. A făcut calcule, probabil, că ai zis partea mea. Și tata a făcut calcul, asta e partea ta. Așa ai cerut. Și când tu vin apoi, partea ta deja e consumată. Mai are tata ceva de oferit? Ce ziceți? Vițelul cel îngrășat. Haina cea nouă. Încălțăminte în picioare. Inel în deget. Dar ascultați-mă. Ceea ce este mai important, tata mai are disponibilitatea să sărbătorească cu tine. Frății mei, suntem oameni, dumneavoastră sunteți oameni. Știți, e foarte complicat să stai lângă un copil care se răzvrătește obraznic și să vrei să faci sau să poți să faci sărbătoare cu el. E adevărat că e complicat. Adică ți-o arunc așa în față, ca o palmă dureroasă, nu vreau, și tu să faci sărbătoare cu el. E complicat sau nu e complicat? Dar, dragii mei, nu există loc ca și acasă, pentru că acolo așteaptă cineva care are disponibilitatea să mai ofere. Și nu vreau, și tu să faci sărbătoare cu el. E complicat sau nu e complicat? Dar, dragii mei, nu există loc ca și acasă, pentru că acolo așteaptă cineva care are disponibilitatea să mai ofere și lucruri, dar din

și acasă, pentru că acolo ești așteptat, chiar dacă te-ai îndepărtat. În al treilea rând, nu există loc ca și acasă, pentru că acolo ești primit, chiar dacă vii zdrențuit. Frății mei, când a plecat băiatul ăsta de acasă, a plecat altfel de cum a venit. A cheltuit tot, a ajuns la porci și imaginați-vă cum arăta un băiat din ăsta după ce a slujit o vreme la porci. Și nici măcar n-avea roșcovele pe care le mâncau porci, nici astea nu le avea. Se întoarce acum acasă, dragii mei. Imaginați-vă cum arăta. Cuținuta cum era. Dar dincolo de faptul că a venit cu ținuta asta așa cum a venit, a venit cu sufletul zdrențuit de experiențe dureroase. Credeți lucrul acesta? Singur, respins, umilit, că l-a trimis să-i păzească porci omul acela de care s-a lipit ca să aibă cu ce să trăiască. Dragii mei, a venit cu sufletul zdrențuit. Și a descoperit că acasă, sau nu este loc ca și acasă, pentru că acasă ai un tată care te primește cu zdrențele tale cu tot. Cu mizeria ta cu tot. Cu istoria, cu trecutul tău cu tot. Cu tot ceea ce ai făcut departe de casă împotriva lui Dumnezeu și împotriva tatălui tău. Te primește așa cum ești, zdrențuit și mizerabil. Știți de ce? Pentru că acasă este cineva care se uită la cine ești, nu la cum arăți. Areți mizerabil. Experiențele acestea lasă urme. Lasă urme pe exterior și lasă urme pe interior. Oricât de bine ar fi crezut el că îi merge, experiență după experiență, pe unde a ajuns băiatul ăsta, au lăsat urme. Și cu toate urmele astea a venit acasă, dar tata nu s-a uitat la cum arată, s-a uitat la cine este. El a zis, tată, nu merit să mai fiu fiul tău. Dar tata a zis, nu, ești fiul meu. Eu așa te văd. De aceea îl primește. De aceea nu-l trimite la graj, nu-l trimite cu robii, dragii mei. Pentru că îl considera, se uita la el ca la fiul lui. Chiar dacă e zdrențe, chiar dacă a fost răzvrătit, dragii mei, chiar dacă a risipit totul, se uită la el ca la fiul lui, chiar dacă a fost neascultător. De aceea nu este loc așa acasă. Dar, dragii mei, e primit acolo nu doar pentru că tata se uită la el ca la fiul lui, chiar dacă e zdrențuit așa cum e și pe din afară și pe dinăuntru. Și, dragii mei, acolo este cineva dispus să ajute. Știți, a ajuns băiatul ăsta într-o situație în care nimeni nu-l mai ajuta. Aproape mor de foame, respins și umilit, cum v-am spus mai înainte, nimeni nu-l mai ajuta. A găsit la un moment dat unul dintre locuitorii de acolo care aparent s-a arătat binevoitor. Dar, dragii mei, cât de binevoitor poți să fii când nici roșcovele nu-i le dai să le mănânce? Le mănâncă porci și lui nu-i le dai să mănânce. Cât de binevoitor poate să fie? Adică tu, muritor de foame, muncești pentru cineva care nu-ți dă nici măcar ce mănâncă porcii. Ăsta e ajutor? Ce ziceți noastră? Vine acasă. Și pentru că nu există loc așa acasă, găsește pe cineva care e dispus să-l ajute să arate altfel de cum a venit. În zdrențe. Mizerabil. Și găsește acasă un tată care îl ajută să iasă ca scos din cutie. Haină nouă, pantofi noi, inel în deget. Deci, e bine lucrul acesta. Găsiți un alt loc, dragii mei, ca și acasă unde,
unde al tău când te întorci, tatăl tău, mama ta când te întorci, părinții tăi când te întorci.

0: să te ajute să arăți altfel. Să-ți recâștigi cumva sentimentul acesta că nu ești chiar nimeni. Ai valoare. Adică te ajută să arăți altfel pe din afară, dar te ajută și să te simți altfel. Că ai venit acasă un nimeni. Un respins. Ai venit acasă unul care, de care alții și-au bătut joc. Și tatăl tău vrea să te ajute să te simți altfel. De aceea face sărbători. Zice Biblia aici, au început să se veselească. Pentru ca băiatul ăsta să se simtă altfel. Au trecut vremurile acelea când el s-a simțit bine în nu știu ce anturaje. Tatăl este cel care te poate ajuta, sau părinții sunt cei care te pot ajuta în modul cel mai real să te simți altă, să te simți bine. Nu anturajele astea care pentru moment îți vâră sub nas cine știe ce experiențe. Acasă poți face sărbătoare să te simți bine. Dumnezeu să binecuvinteze, dragii mei, pe toți să priceapă asta. Acasă ești primit, chiar dacă vii zdrențuit. Și în ultimul rând, dragii mei, în al patrulea rând, nu există loc așa acasă, pentru că acasă ești iertat, chiar dacă ai ofensat. Ce a făcut băiatul acesta a fost să își ofenseze părintele. Dragii mei, sunt mai ales în vremea aceasta, când tot mai puțin respect față de părinți există. Copii care își ofensează în mod repetat părinții. Băiatul acesta a descoperit că acasă găsești iertare chiar pentru ofense. Băiatul ăsta și-a ofensat tatăl, l-a ofensat pe tata ca persoană. A ofensat pe tata ca și preocupare pentru el. A ofensat pe tata risipindu-i tot ceea ce a câștigat poate tata cu trudă. L-a ofensat. Dar tatăl acesta a avut disponibilitate, a avut tăria să ierte pe unul care l-a ofensat, dragii mei. Să treacă dincolo de toate ofensele. Dragii mei, de aceea nu există loc ca și acasă. Acolo ești iertat. Ai ofensat-o poate pe mama, l-ai ofensat pe tata. Tatăl acesta nu i-a dat acestui băiat doar lucruri materiale. I-a dat o anumită educație. I-a dat o anumită căldură sufletească. I-a dat o anumită perspectivă pentru viață, să se formeze pentru viață. E, când băiatul ăsta a întors spatele, a fost cea mai mare ofensă pe care a dus-o unui tată care s-a îngrijit în detaliu de toate nevoile lui. Și băiatul ăsta vine acasă. Ce face tata? Poate ierta sau nu poate ierta? Sigur. Iartă chiar dacă a fost ofensat. Și când iartă tatăl acesta, iartă în așa fel încât niciodată nu o să-i pomenească ofensele aduse. Dragii mei, ați văzut cumva în textul acesta pe acest tată stând în fața acestui băiat cu lista de ofense? E aici în textul acesta așa ceva? Uite, eu am făcut asta pentru tine, tu uite ce ai făcut. Eu ți-am dat asta, uite tu ce ai făcut. M-am purtat așa cu tine în ziua cu tare, în perioada cu tare a vieții tale, uite tu cum te-ai purtat cu mine. Găsiți așa ceva în textul acesta? Știți? Cel care vine cu lista, dacă vreți, este fratele mai mare. Și când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, uite cum te-ai purtat cu el. Deci, fiul cel mare este cel care e cu lista. El nu poate ierta. Dar, dragii mei, tatăl acesta este dispus să ierte toate ofensele. Așa face Dumnezeu cu noi. Nu o să ne pomenească niciodată atunci când ne-a iertat. Nu o să ne pomenească ofensele pe care le-am adus. Dar nu doar că nu o să-i pomenească ofensele. Tatăl iartă în așa fel încât nu o să-l trateze niciodată din perspectiva relor pe care le-a făcut. Băiatul ăsta a zis, nu mai merit. Nu mai merit să fiu tratat ca fiu. Tratează-mă ca pe un rob, adică să am acces cel puțin la strictul necesar pentru viața asta. Nu mai sunt vrednic să mă primești, să mă tratez ca un fiu. Dragii mei, dar tatăl acesta nu o să-l trateze din această perspectivă, ci o să zică, tu ești fiul meu. Nu răzvrătitul, nu risipitorul, nu ofensatorul, nu, nu. Tu ești fiul meu și face sărbătoare pentru asta. Rog lui Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie. Suntem așa de diferiți ca familii, cu probleme foarte diferite. Dar sunt familii care se confruntă cu această problemă. Copii sau adolescenți sau tineri care vor să-și trăiască viața și au impresia că pentru asta trebuie să plece de acasă. Ascultați-mă! Nu există loc ca și acasă. Nu o să fie locul ideal. Nu o să fie Edenul acela din Scriptură unde totul o să fie ca în rai, dragii mei. Fiecare familie are de gestionat problemele ei. Are poate lipsurile, minusurile ei. Dar nicăieri nu este loc ca și acasă. Acolo ești iubit. Acasă, chiar dacă te-ai răzvrătit. Ești așteptat chiar dacă te-ai îndepărtat. Ești primit chiar dacă vii zdrențuit. Ești iertat chiar dacă ai ofensat pe cei din casă. Acolo ești iertat. Și vreau să vă întreb, de ce credeți că au copiii noștri mai mare nevoie decât de primire, de iertare, de acceptare, de îmbrățișare, dacă vreți? Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie, părinți și copii. Adolescenți sau tineri, să aibă în mintea lor nu filozofia lumii acestea de viață, care să-i ducă departe de biserică sau departe de casă, crezând că acolo își trăiesc viața. Să priceapă că acasă își trăiesc viața plenar. Acolo unde sunt și reguli, unde este și dare de socoteală, și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți, părinți și copii, să fim împreună în împărăția Domnului în veșnicie. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Cineva te urmărește. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. 1 Timotei 4,15. Ești observat, fie că știi sau nu lucrul acesta. Consistența ta în fața încercărilor și abilitatea de a rămâne concentrat sunt notate cu grijă și îți vor aduce favoruri și binecuvântări. Ascultă! Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați. Proverbe 22:29. Viitorul tău depinde de calitatea relațiilor tale, așa că întărește-le și protejează-le pe cele date de Dumnezeu și deschide-ți inima pentru cele pe care ți le va trimite. Erau mulți secerători pe câmpul lui Boaz, însă el, stăpânul, a observat-o doar pe Rut. Ce a observat la ea? Atitudinea, conștiinciozitatea, devotamentul față de soacra ei în vârstă și înfățișarea. Și-a rezervat chiar timp pentru a-i verifica trecutul. Ascultă, Boaz i-a răspuns: mi s-a spus totul despre ce ai făcut pentru soacra ta de când ți-a murit bărbatul, cum ți-a lăsat tatăl, mama și țara și ai venit să locuiești printre străini. Fie ca Dumnezeu să te răsplătească pentru ce ai făcut. Sper să fii răsplătită din plin. A fost răsplătită. S-a măritat cu Boaz și a devenit o ramură în genealogia lui Isus. Dă tot ce ai mai bun prezentului. Excelează azi și fii mereu conștient că cineva este un dar de la Dumnezeu pentru tine și te urmărește. Nu da niciun motiv persoanei respective să se îndoiască de menirea ei. Amintește-ți de cuvintele lui Pavel către Timotei: pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Gândește-te la asta!

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii, dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

doctor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică. Astăzi ne propunem să abordăm cartea Levitic. În ebraică, denumirea cărții este Vaikra, care tradus în limba română ar fi și el i-a chemat. Ceea ce ne-ar da de înțeles datorită particulei și că ceea ce urmează, cartea Levitic, este o continuare a cărții Exod. Este de așteptat să înțelegem cartea Levitic, continuarea cărții Exod, pentru că locul de desfășurare a evenimentelor din Exod, de la capitolul 19 la sfârșitul cărții, și a evenimentelor din cartea Levitic, continuând și în cartea Numeri până la capitolul 10, este la poalele muntelui Sinai. Denumirea din Bibliile timpurilor noastre, Levitic, este o adaptare din grecescul Leviticon, care s-ar traduce cele privitoare la leviți sau cu privire la leviți. Dacă încercăm o structură pentru cartea Levitic, cred că am putea destul de ușor remarca accentul primelor 10 capitole pe învățătura cu privire la intrarea în relația cu adevăratul Dumnezeu. În următoarele capitole, de la capitolul 11 la sfârșitul cărții, capitolul 27, vedem un accent pe umblarea cu Dumnezeu, consacrarea. Prima parte poate fi împărțită la rândul ei în două secțiuni, capitolul 1 la capitolul 7 și capitolul 8 la capitolul 10. Prima secțiune vorbește despre jertfe, iar a doua despre preoți. În prelegerile despre Genesa și Exod am văzut că relația cu Dumnezeu se bazează pe promisiune, iar parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. În Cartea Evrei, capitolul 9, se face referire la sărbătoarea Ispășirii, o zi foarte importantă în calendarul testamental, o zi descrisă în Levitic, capitolul 16. În Evrei se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Era nevoie de o acoperire a păcatelor pentru ca cel ce se închina în Vechiul Testament să aibă părtășie cu Dumnezeu cel viu. În ziua Ispășirii, Yom Kippur, sau ziua acoperirii, literal, marele preot intra în locul preasfânt atunci când nu mai exista o separare între locul sfânt și locul preasfânt. Și acolo, în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu, Shechina, făcea slujba de ispășire pentru păcatele lui mai întâi și apoi pentru păcatele poporului evreu. Era nevoie de jertfă și era nevoie de preot, pentru ca cel ce se apropie de Dumnezeu să fie împărtășie cu Dumnezeu. Odată cu venirea Domnului Iisus, apropierea de Dumnezeu după modelul vechi testamental a devenit inoperativă. În capitolul 9, versetul 9 din Evrei, citim că cei ce se închinau după modelul vechi testamental nu experimentau desăvârșirea cerută de cugetul lor. Domnul Iisus a venit ca mare preot și a intrat odată pentru totdeauna într-un locaș de închinare care nu a fost făcut de o mână omenească. A intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, ca să șteargă păcatele și astfel să experimentăm o închinare după voia lui Dumnezeu. În vechime, marele preot intra în locul preasfânt o dată pe an, dar nu putea șterge păcatul, făcea doar o ispășire prin acoperire cu sânge de animale. Astăzi, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, păcatele sunt iertate pe deplin. În vechime,

Catele erau acoperite, ispășite pe cauțiune. Plata păcatului urmând să se facă odată. Era o plată pe credit. În fiecare an, verdictul lui Dumnezeu era: amânăm plata, amânăm plata, amânăm plata. Dar la Golgota, prețul păcatului a fost plătit pe deplin. Apostolul Ioan spune că Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus a fost jertfa și tot El a fost și preotul. De aceea El face jertfa și preoția vechi testamentală inoperativă. Primele 10 capitole, cele de la Sinai, ne vorbesc despre relația cu Dumnezeu, jertfa și preotul. Capitolele de la 11 la 27 ne vorbesc despre curățire și sfințire. Într-un sens, Levitic ne vorbește despre viața fiecărui credincios, un moment al convertirii și apoi un proces de consacrare. Un lucru pe cât de surprinzător, pe atât de relevant, este faptul că în cultura antică a poporului evreu, Cartea Levitic era prima carte cu care copilul evreu se familiariza. Astăzi, dacă ar fi să începem cateheza cu nou convertiții, sau am începe școala duminicală pentru copii cu Cartea Levitic, ar fi ceva bizar. De ce? Pentru că modul de relație între Dumnezeu și om s-a schimbat. Era normal ca evreii din vechime să se familiarizeze cu Cartea Levitic din copilărie. Era intenția lui Dumnezeu de a-și descoperi planul lui cu omul în relația lui cu omul. Mai târziu, apostolul Pavel explică acest principiu vechi testamental al lui Dumnezeu de a-și descoperi voia lui în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 1 la 3. Dumnezeu schimbă modul de relaționare cu omul și Pavel spune: câtă vreme moștenitorul era nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Pavel folosește aici o ilustrație din viața cotidiană antică pentru a explica condiția spirituală a evreilor și a neevreilor în antichitate, înainte de Hristos. Primii, evreii, fiind asemănați cu copiii care nu sunt majori, ultimii, neamurile, fiind asemănați cu robii. Și unii și alții erau sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. La evrei era vorba despre lege, iar la neamuri era vorba despre idoli. Dar în capitolul 3 din Galaten, Pavel arată că legea nu putea da viață, versetul 21. Evreii erau închiși sub paza legii, versetul 23. Prin asta înțelegând rolul legii. Nici de cum un aliat al evreului, ci mai degrabă un gardian aspru dintr-o pușcărie. Așa înțelegem și conceptul de îndrumător spre Hristos sau pedagog din Galateni 3:24. Toate stipulațiile legii i-au determinat pe evrei să strige după ajutor. Ei erau închiși sub paza legii. Legea a arătat cât de neputincios este omul în lupta cu păcatul. Lupta cu păcatul a fost și este mereu o luptă pe viață și pe moarte. Filosoful Platon a remarcat acest lucru cu privire la condiția spirituală a omului când a spus: dacă zeii ar suferi împreună cu noi, ar fi demn de încrederea noastră. Platon, care a trăit cu vreo 400 de ani înainte de Hristos, a înțeles cât de dificilă este lupta și condiția omului în lupta cu păcatul. Dacă l-am evaluat pe Domnul nostru din perspectiva lui Platon, ar trebui să avem încredere în Hristos, pentru că El a suferit împreună cu noi. A fost un om al suferinței, a suferit crucea și a disprețuit rușinea pentru bucuria care îi stătea înainte, eliberarea noastră de păcat și moarte. De multe ori, generația noastră nu înțelege nici rolul legii, nici condiția spirituală a evreului care trăia sub lege. Și asta în mare măsură pentru că nu se înțelege aspectul dispensațional al revelației lui Dumnezeu. Mereu apostolul Pavel face diferența între evrei și neevrei. El nu spune: Hristos v-a eliberat din blestemul legii,
ci Hristos ne-a eliberat din blestemul legii. Și nu spune, odinioară când nu cunoșteam pe Dumnezeu, ci spune, odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, pentru că nu s-ar potrivi pentru un evreu să nu cunoască odinioară pe Dumnezeu. Dar se potrivește pentru neamuri că nu cunoșteau pe Dumnezeu. Nu aveau cetățenie în Israel și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Vă invit când studiați Scriptura să observați cât de consecvent este Pavel când vorbește despre evrei și neamuri, făcând diferența între ei, cu alte cuvinte, diferența noi-voi. Și asta nu pentru că face o deosebire în ce privește valoarea sau destinul evreilor și neamurilor, ci ca și în cazul diferenței între bărbat și femeie, Dumnezeu are două planuri, două roluri, unul pentru evrei și altul pentru neamuri. Și nu în sensul, dacă nu se poate realiza planul A, el va folosi planul B. Dumnezeu nu are două planuri în funcție de răspunsul omului, pentru că altfel n-ar mai fi suveran. Dumnezeu mereu a avut un singur plan pentru omenire. Tot ceea ce și-a propus El se va împlini matematic. Este posibil să înțelegem greșit Scriptura și să vedem că Dumnezeu își dorește să împlinească un plan cu o generație, dar acea generație, exemplul generației din timpul Domnului Iisus, să refuze planul, să zădărnicească planul lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu și-a schimbat planul. Însă răspunsul omului la revelația lui Dumnezeu nu îl va împiedica să-și realizeze planul conform promisiunilor lui și să nu-și schimbe planul. Sunt încă multe promisiuni făcute poporului evreu, promisiuni neîmplinite datorită generațiilor de evrei care au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem că odată se vor împlini toate promisiunile din Vechiul Testament pentru poporul evreu în același sens literal, cum s-au împlinit și promisiunile cu privire la Mesia. Revenind la Cartea Levitic, manualul prin care evreul înțelegea că nu se poate apropia oricum de Dumnezeu, învățăm câteva noțiuni de bază legate de relația lui Dumnezeu cu oamenii, cu evrei, în antichitate. Se spune că astăzi trăim într-o societate postmodernistă. Postmodernismul a fost oarecum inițiat de Schleiermacher, un filozof german, care renunță la logică pentru a interpreta viața și acceptă sentimentele ca fiind judecătorul suprem în luarea deciziilor. De aceea este apreciat Schleiermacher ca fiind părintele postmodernismului. Postmodernismul ne spune că nu avem nevoie de reguli, că nu există niciun absolut. Cred că înțelegeți că nu putem aplica niciodată regulile postmodernismului în ce privește circulația rutieră sau când vorbim despre relația angajat-angajator. Niciodată poliția rutieră nu va accepta vreo explicație postmodernistă pentru încălcarea regulilor de circulație. Așa am simțit eu că trebuie să intru în intersecție fără să mă angajez. Și nici angajatul nu va accepta ca angajatorul să nu respecte contractele neoferind salariu sau concediul de drept. Dar la ce se referă postmodernismul astăzi? Postmodernismul se referă la moralitate. În probleme de moralitate vedem cum nu se mai acceptă nicio regulă, niciun absolut. Accentul cărții Levitic este pe reguli. Cartea Levitic ne învață noțiunea de curat și noțiunea de necurat. Una din greșelile creștinilor astăzi este să folosească expresii din Cartea Levitic ca principii de viață fără să înțeleagă contextul care s-a scris Cartea Levitic. De exemplu, astăzi se folosește principiul legat de îmbrăcămintea femeii și îmbrăcămintea bărbatului. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și nici bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască. În același context, din Cartea Levitic se vorbește și despre grădina în care sunt plantate mai multe feluri de legume și se interzice plantarea legumelor diferite în aceeași grădină. Deși principiul privire la îmbrăcăminte este invocat între creștini astăzi, principiul despre plantarea legumelor nu este invocat. Poate că ar trebui înțeles contextul mai întâi de a folosi vreun principiu din Cartea Levitic. Eu cred că mesajul cărții Levitic
este extrem de relevant astăzi. Ideea de curat și necurat nu are de a face cu ritualul, cu exteriorul. Așa cum a înțeles greșit Petru când Domnul i-a cerut în vedenie să mănânce acele animale considerate de Petru necurate, după cum înțelegea Petru cartea Levitic, ci are de a face cu normal și anormal. Curat avea sensul de normal. Peștele normal are solzi, de aceea peștele cu solzi este curat. Dar dacă o vietate marină înoată, dar nu are solzi, este cu defect, nu este normală, nu este curată. La fel, un animal care rumegă, dar nu are copita despicată, este anormal, are defect, nu este curat. Relațiile intime între rudenii sunt anormale, adică se amestecă sângele, este expresia din Levitic. Aceste relații anormale sunt necurate, pentru că amestecul produce confuzie. Amestecul de legume din grădină, ca și amestecul de îmbrăcăminte între bărbați și femei, sunt doar lecții elementare despre normalitate și anormalitate. În acest sens, putem spune că există multe confuzii în societate astăzi, pentru că lucrurile sunt amestecate, pentru că nu sunt respectate regulile elementare. Absoluturile care fac ca viața, așa cum a creat-o Dumnezeu, să funcționeze. Atunci când nu există o înțelegere a Scripturii în context, oamenii vor trage concluzii diferite, se vor separa. Și vedem asta în biserică, cât de fărămițată este. Și ceea ce spune Osea, vedem cu ochii noștri, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Leviticul ne învață că trebuie să facem deosebire în viață între ceea ce îi place Domnului și ceea ce nu-i place. Leviticul ne învață că trebuie să respectăm regulile care fac viața posibilă, altfel vom trăi în confuzie. Dumnezeu a ales o națiune, Israelul, pentru a-și descoperi planul lui cu privire la sfințenia vieții. El a cerut evreilor să se separe de celelalte neamuri pentru a trăi în ascultare de el. Dar poporul evreu s-a despărțit de celelalte neamuri nu pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu, ci a trăi după poftele inimilor. Și când viața lor a ajuns o ofensă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a despărțit de ei. Ce putem spune despre biserică astăzi? Trăim noi în ascultare de Domnul? Trăim noi după regulile pe care le învățăm din Sfintele Scripturi? Facem noi o deosebire între lucrurile plăcute și cele neplăcute? Sau trăim în confuzie?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.ro, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm

o zi foarte mare. Pe aici, șoptește cineva în întuneric. Uite, se văd zidurile închisorii. Casa e chiar vis-a-vis. Da, acolo. Bate încet. Ușa se deschide. Intrați repede, spune un tânăr cu glas încet. Și ușa se închide după ei. Este aproape 9 seara. Întunericul s-a așternut de mult peste tot. Orașul e aproape adormit. Dar ce se întâmplă în casa aceea, ultima de pe stradă? Să încercăm să ne imaginăm. Bună seara, Smaranda! Bună seara, Ioan! Vă așteptam, bine că ați venit! Mai vin și alții. Se aude o nouă bătaie la ușă. Oh, e Jănică! Intră repede, ce mai faci? Foarte bine! Ce idee bună să avem întâlnirea din seara asta! Să ne bucurăm de ea cât putem de mult. Așa de rar avem musafiri și ei sunt o binecuvântare deosebită. Întâlniri creștine în case sunt neautorizate. De aceea vin toți cu atâta atenție. În seara aceasta sunt aproape 20 prezenți. Predicatorul danez stă jos la masa familială. O fată se așează lângă el. E Genoveva. Ea va traduce deoarece acest credincios vizitator va vorbi în engleză. Dragi prieteni, spuse străinul, e o mare bucurie pentru mine să petrec această seară cu voi. Dragi prieteni, repetă Genoveva în frumoasa ei limbă română, mă bucur să fiu cu voi în această seară. E un exercițiu bun pentru tânăra studentă. Trebuie să se concentreze, să înțeleagă foarte bine fiecare propoziție, apoi să reproducă cu exactitate în limba ei maternă. Dintre toți cei aflați în seara aceea acolo, ea trebuie să asculte cel mai atent. Eu iubesc pe toți creștinii din lumea întreagă, spune acum vorbitorul, dar am o dragoste deosebită pentru cei care sunt persecutați pentru credința lor. Dacă aș putea, mi-aș da viața pentru frații mei din România. Genoveva este adânc mișcată de aceste cuvinte, dar deja predicatorul merge mai departe. Dar cui ar folosi acest lucru? Să citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 13. Danezul întoarce paginile Noului Testament. Genoveva face la fel. Apoi e rândul ei să citească. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Cine a spus asta? Continuă vorbitorul. Însuși Iisus Hristos. El ne numește prietenii lui. El și-a dat viața pentru voi care ascultați aceste cuvinte, pentru mine care vorbesc, pentru fata care traduce. El a murit pe o cruce din cauza păcatelor noastre. E posibil ca să știm acest lucru cu mintea noastră fără nicio schimbare în viață. Dar e posibil și ca să acceptăm acest adevăr cu toată inima. Atunci primim iertarea de păcatele noastre și siguranța că într-o zi vom merge în cer. Începe o viață nouă. Da, devenim făpturi noi. În seara aceasta, dragi prieteni români, aș vrea să fiu sigur că acceptați iertarea lui Dumnezeu. Chiar dacă vom suferi batjocuri, singurătate, persecuții, ceea ce contează este să ajungem în cer într-o zi. A fi afară de cer este îngrozitor și atunci va fi prea târziu. Vorbitorul continuă predica, iar Genoveva continuă să traducă. Crucea, atât de mult ne-a iubit Iisus, ați înțeles? Nu-mi răspundeți mie, ci lui. Acum eu voi tăcea și tu vei putea să vorbești cu el. Da, poți să faci chiar acum. Predicatorul danez se oprește aici și traducătoarea tace și ea. Și totuși, niciodată în viața ei nu a simțit așa o nevoie să vorbească cu Dumnezeul ei. Părinții creștini sunt minunați, dar aceasta nu mai este de ajuns pentru ea. În inima ei se ridică dorința de a fi și ea o creștină cu adevărat. A înțeles. Iisus Hristos așteaptă un răspuns. Atunci, fără ca să audă cineva, ea îi dă răspunsul ei din adâncul inimii. Salvează-mă, Doamne Iisuse! Iartă-mi păcatele, fă-mă o creatură nouă și călăuzește-mă în viață. Fără ca nimeni să audă, dar cineva tocmai a auzit. Cine? Iisus Hristos, Salvatorul. Deci, pentru Genoveva, o simplă seară de tradus a devenit seara întâlnirii cele mai importante din viața ei. În dimineața următoare, tânăra studentă se va scula ca de obicei. Culoarea ochilor ei nu va fi schimbată, nici decorul familial. Și totuși, de azi înainte, totul va fi diferit. De acum înainte, Iisus este salvatorul ei personal. Genoveva cu siguranță va continua să fie disprețuită pentru că ea este creștină, va fi chiar și persecutată. Dar acum cel puțin va cunoaște pe cel pentru care suferă.

0: surpriză neplăcută. Genoveva vorbește cu fratele ei în jurul mesei familiale. Ascultă, Teodor. Creștinul acesta danez a venit la noi în țară pentru câteva săptămâni. În timp ce îl traduceam seara aceea, am înțeles. L-am invitat pe Iisus Hristos în viața mea. Sunt așa de fericită. Acest predicator vrea să vorbească oamenilor din satele din apropiere. El are nevoie de cineva care să-i traducă din engleză în română. Vreau să merg cu el să-l servesc. Înțeleg, Genoveva, și te admir pentru asta, dar e foarte riscant. Poliția secretă este peste tot. Gândește-te la tatălui Cătălin. Am vorbit despre Dumnezeu în public și acum e la închisoare. Știu, oftează Genoveva. Ceea ce se întâmplă în țara noastră scumpă e așa de trist. Dar noi, credincioșii, trebuie să fim curajoși și să facem ceva, chiar în condițiile acestea. Tu te-ai schimbat foarte mult, Genoveva, observă Teodor. Amintește-ți cu câtă ezitare ai tradus pentru fratele acestea când a venit acasă la noi. Ți-era frică că vei avea probleme la universitate și acum ai curajul să mergi prin sate. Nu-ți mai este frică? S-a terminat cu frica. Începând din seara aceea, multe s-au schimbat în viața mea. Știu că păcatele mele sunt iertate. Biblia îmi spune asta și îmi face bine. Dar mai este un lucru pe care acum îl înțeleg. Care? Spune-mi repede. La școală întotdeauna eram arătată cu degetul și poreclită credincioasa. De fapt, nu eram creștină, pentru că nu l-acceptasem pe Iisus ca salvatorul meu. Dar bătăile acelea de joc mi se păreau îngrozitoare. Aveam oroare de ele. Acum, totul e diferit. Știu că voi avea și mai multe probleme pentru că sunt credincioasă, dar acum cel puțin îl cunosc pe acela pentru care sufăr și asta mă va ajuta. Sunt mândru de tine, Genoveva, se grăbește Teodor să adauge. Știi, și eu l-am întâlnit pe Domnul în seara aceea. Știu că el mă va călăuzi și pe mine în viață. Cu aceste cuvinte, Teodor merge și se așează lângă sora lui. Are o idee. Genoveva, ce-i spune dacă aș merge și eu cu tine? Mai avem câteva zile de vacanță și nimeni nu va ști decât familia noastră, desigur. N-ai spus tu că acest creștin danez caută niște tineri să meargă cu el? Tu vei traduce, iar eu, după cum știi, sunt gata să fac orice. De asemenea, aș putea să cânt la chitară și din gură. Ce idee bună! În felul acesta n-aș fi singură. Ar fi mult mai bine să mergem amândoi. Să vorbim cu tata și cu mama. Bravo, spune tatăl imediat. Atâția tineri se plictisesc sau își pierd timpul în vacanță. Voi doi cel puțin veți avea o experiență bogată și folositoare. Mergeți și Dumnezeu să vă păzească, dar fiți înțelepți. Poliția e peste tot. Fratele și sora își iau câteva lucruri într-o plasă și a doua zi de dimineață merg la gară ca să iau un tren local. După câteva ore se întâlnesc cu predicatorul în satul respectiv. În seara aceea, în casa unei familii de credincioși, vin mulți să asculte Evanghelia. Toți apreciază traducerea Genovevei. Tânăra studentă își pune toată inima și convingerea în ea. Puțin mai târziu, fratele și sora merg la culcare pe două saltele așternute pe jos, în pod. Dar noaptea va fi scurtă. În câteva ore va veni cineva să-i trezească. De ce așa de devreme? Ei se vor folosi de întuneric ca să-l însoțească pe predicator într-un alt sat. La lumina zilei ar fi prea riscant pentru micul grup, deoarece ar atrage prea multă atenție. Trebuie să fie înțelepți. Dar ce mare bucurie este să-L servești pe Dumnezeu. Timpul trece prea repede când ești în vacanță. Curând se vor începe cursurile la școală și la universitate. Genoveva și fratele ei Teodor își fac planuri cum să ajungă acasă. Este un tren care pleacă la 4 dimineața și care îi va duce până în orașul lor. Ei nu sunt singuri în gara cea mică din sat. În această dimineață, cam fiecare altă zi, sunt muncitori în drum spre lucru. Dar vedeți voi pe omul acela cu părărie neagră? S-a suit în același vagon cu ei și ochii lui sunt pe cei doi tineri. Cine e? Ceilalți călători nu par să-l cunoască. Când trenul ajunge la destinație, omul acela cu pălărie neagră se scoală repede de pe bancă. Vrea să fie primul care se dă jos din tren. Se pare că un prieten îl așteaptă pe peron. Într-adevăr, își fac un semn discret unul altuia. Fratele și sora își fac loc printre oameni și ies din gară. Cei doi oameni fac și ei la fel. Piața din centru este plină de activități dimineața. Teodor și Genoveva o iau pe străduță. Sunt urmăriți. În tăcere, cei doi oameni îi ajung din urmă. Acum unul îl apucă pe băiat de braț, cu o mână, iar cu cealaltă îi arată legitimația. Surprins, Teodor se uită la fața omului, apoi la legitimație. Două cuvinte sunt de ajuns și le înțelege. Poliția secretă. Voi doi, unde mergeți?
1: Mergem acasă.
0: Și am putea să știm de unde veniți?
1: Dintr-un sat, nu departe. Am stat cu niște prieteni în timpul vacanței.
0: Urmați-ne, spune ofițerul în haine civile.
1: Dar, protestă Teodor,
0: lăsăm explicațiile pe mai târziu, răspunde polițistul foarte discret. Veniți pe aici, vă rog.
1: Este pentru prima dată când Genoveva și Teodor sunt arestați. Unde vor fi duși? Ce se va întâmpla cu ei?
0: Ei merg fără să știe.
1: Într-o stradă lăturalnică îi așteaptă o mașină. Sunt forțați să urce și sunt duși spre sediul securității. Pe drum, Genoveva și Teodor nu pot decât să schimbe câteva priviri îngrijorate. Curând, mașina intră într-o curte. O poartă se închide în urma lor. Au ajuns. Urcă câteva trepte și apoi intră pe un coridor lung. O iau pe Genoveva într-o cameră și pe fratele în alta. Începe interogarea. Sesiunea va dura 3 ore lungi și tot timpul vor fi presați cu întrebări ca: în ce casă ați fost, ce ați făcut acolo, despre ce ați vorbit cu prietenii, ați primit Biblia acasă și le-ați luat cu voi? În ambele camere ei dau răspunsuri înțelepte și polițiștii sunt exasperați. Din fericire, Genoveva și fratele ei nu sunt bătuți, dar sunt amenințați cu severitate. Este interzis să aveți întâlniri în casele creștinilor și este interzis să vă întâlniți cu străini. Ar trebui să știți acest lucru și ar fi bine să-l spuneți și celorlalți.
0: Dar polițistul merge mai departe. De acum încolo, voi doi veți fi sub urmărirea noastră atentă. Și dacă nu vreți să aveți probleme serioase, adăugă celălalt agent, să țineți minte ce v-am spus. Ați înțeles?
1: Înțeles.
0: Acum vă vom duce acasă, vom vedea imediat dacă ascundeți Biblii.
1: Apoi, întorcându-se spre colegul lui, agentul își ia revolverul din sertar.
0: Ți l-a luat pe al tău?
1: Întrebă el.
0: Da, răspunde celălalt arătându-i arma.
1: E încărcat. Ei fac tot posibilul să intimideze pe cei doi noi creștini.
0: Foarte bine, să mergem. Urcați-vă în mașină.
1: Sunt pe șosea acum. În cele din urmă ajung acasă.
0: Când săracii părinții văd pe cei doi copii escortați de 3 agenți de securitate, îngrijorarea lor se schimbă în frică. În timp ce un polițist ține familia sub pază, ceilalți doi fac o percheziție sistematică a casei. Ah, dacă ar putea să pună ei mâna pe o cantitate de Biblii, atunci ar avea un motiv bun să-i bage pe părinții la închisoare. Mai mult de 2 ore toate sertarele sunt controlate. Până și o saltea este despicată în două, dar din fericire polițiștii nu găsesc nimic compromițător. Când în sfârșit pleacă, toți răsuflă ușurați.
1: Curaj, spune tatăl. Dumnezeul nostru este puternic. El a promis că va fi scutul nostru. Nu va face el oare ce a promis?

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
0: Armonii de weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Povestea mea. E dimineața iar. M-am trezit din visul meu. Unde sunt stelele de argint și crinii și razele calde și îngerii și mana? Pășesc de sculță prin zăpadă. Stelele s-au ascuns, la fel și luna. Dar eu trebuie să merg, să-nfrunt tăcerea, singurătatea și furtuna. Nimic nu e prea mult, nimic nu e prea greu, dacă la sfârșit voi zâmbi, privind povestea scrisă pe nisip, povestea mea cu Dumnezeu.

La geamul meu stau și privesc, pun mâna în tâmplă și gândesc la timpul ce a trecut zburând, la viața aceasta pe pământ, la mâinele cel care vine, la ce e rău, la ce e bine. Gândesc la lumea mea din piept, la cea de afară ce înconjoară, la ce e sfânt și ce e drept, la lucrurile de ocară. Gândesc la mine, la pământ, la existența efemeră. Totul e goană după vânt și fericirea o himeră. Văd truda, zbuciumul la unii ce tind să fie cei mai mari. Ei spun, vrem binele mulțimii, dar sunt doar niște panglicari. Dorințe, planuri și ambiții e zestrea omului de rând. Mereu e prins în competiții, căci vrea mai bine pe pământ. Văd oamenii și lucruri, toate ca un cortegiu de dureri. Totul va trece ca o noapte, ca umbra falnică de ieri. Văd umbra rece a nopții grele, lăsându-se pe-al lumii întins. Văd rătăciri și vremuri grele și un necaz de nedescris. Îmi trec prin minte înșiruite trupe cu arme de război, ciumi, foamete și crize multe ce anunță vreme de apoi. Da, judecata e aproape pentru acest trist pământ. Tot ce-i sub cer, e scris, va arde și se va împlini în curând. Dar înainte să mă prindă fior de groază și durere, inima mea deodată simte imbold, speranță, mângâiere. Apare soarele deodată prin nori pe bolta sinilie, împrăștind razele-i calde, lumină, viață, armonie. Și aceasta îmi spune că există un cer sublim, o veșnicie.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Ascultă Radio Armonia.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 iulie. În 1762 a murit astronomul britanic James Bradley. În 1908, femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. În 1930, are loc primul campionat mondial de fotbal care a fost organizat la Montevideo, Uruguay. În 1945, tot într-o zi de 13 iulie, a fost transportată prima bombă atomică în deșertul din New Mexico, fiind pregătită pentru primul test al unei bombe atomice, care a avut loc două zile mai târziu. În 1995, Republica Moldova a semnat documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind oficial cel de-al 35-lea membru al organizației. Iar în anul 2003 a fost inaugurat primul guvern interimar în Irak. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Haideți să ne rugăm. Doamne, Tată, te rog, fă să fie adevărat ceea ce am cântat. Doamne, să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Să trăim viața aceasta pentru a te lăuda pe tine. Fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, să trăim pentru slava și pentru gloria numelui tău. Și, Doamne, te rog așa de mult în momentele acestea. Coboară aproape de noi, Doamne. Doamne, știu că prezența ta este aici, peste locul acesta. Dar nu am vrea doar să bifăm momente din program, ci, Doamne, am vrea în obișnuitul acestui program tu să vii aproape de sufletul nostru și de inima noastră. Să ne cauți pe fiecare. Să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Să stăm, Doamne, cumva să stăm înaintea tronului tău, să stăm la picioarele tale și să ne simțim onorați de astfel de momente și să fim bucuroși pentru că ne ofere astfel de momente și să fim fericiți pentru că tu ești aici cu noi și noi suntem cu tine. Este o onoare, Doamne, recunoaștem că este o onoare mare pe care ne-o faci. Fii slăvit pentru aceasta. Și toată biserica să spună?
1: Amin.
0: Amin. Haideți să mai spunem încă o dată aceste cuvinte. Nu e o onoare mai mare decât să stăm la picioarele Domnului. Haideți să cântăm încă o dată refrenul acesta. Dar cu toată biserica.

Amin, amin. Puteți să vă salutați unii pe alții și apoi puteți să reocupați locurile. Vă salut și eu pe toți cei care ați venit la programul al doilea, pe toți prietenii BBSO care chiar acum ne urmăresc online. Bine, ați venit alături de noi și în felul acesta. Nu știu dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută v-am dat o temă de casă, pentru că avem un mare eveniment săptămâna viitoare și avem musafiri din Coreea de Sud. V-am rugat să învățați limba coreană până săptămâna viitoare și m-am bucurat tare mult să văd astăzi că cel puțin o persoană m-a luat în serios și Vlad s-a pus pe treabă și a învățat și se descurcă destul de bine. Așa, vedem un mic corean în tine, Vlad. Mă tot gândeam cine să ne traducă, numai bine. Uite că Vlad, și cred că mulți dintre voi până săptămâna viitoare o să vorbiți perfect limba coreană. Așa, uitându-mă la fețele voastre și văzând că sunteți oameni foarte, foarte capabili. Pentru noi, ca familie, ziua aceasta este o zi importantă. Avem așa o mică reuniune de familie și spun un bun venit sorei mele, verișor, verișoare, care sunt aici astăzi împreună cu noi, cumnatului meu, Josh, și ne bucurăm tare mult să-i avem astăzi aici împreună cu noi la BBSO, așa că ajutați-mă să le spun un bun venit așa ca la BBSO, mă pun bine cu ei, întotdeauna e bine să te pui bine cu familia și... De asemenea, cu ocazia asta îl salut și pe domnul viceprimar Teofil Filimon. Domnul să te binecuvânteze, Teo, și să vă ajute în toate lucrurile frumoase care le faceți la primărie și să vă ajute să terminați cât mai repede șantierele mari din oraș și toată biserica să spună amin, amin. Acestea fiind spuse, haideți să mergem acum în Cartea Geneza, capitolul 18 astăzi. Înainte să citim textul acesta, aș vrea doar să vă spun că în urmă cu mai mulți ani, pentru un timp am locuit într-o altă țară, am studiat acolo câțiva ani și la final a trebuit să-mi împachetez lucrurile. O parte am putut să le aduc cu mine acasă, dar o parte le-am împachetat în niște cutii și le-am lăsat acolo, le-am lăsat la un prieten. Și mulți ani de zile, prietenul acesta m-a tot întrebat ce să fac cu ele, ce să fac cu lucrurile acestea ale tale. Și i-am spus, păstrează-le că o să le aduc într-o zi acasă. Și ani au trecut 5, 10, 15, 20 de ani și iarăși m-a întrebat ce să fac cu lucrurile tale. La un moment dat a zis, poți să le arunci, că nu mai am nevoie de ele. Evident că dacă 10 ani nu ți-a lipsit ceva, înseamnă că nu mai ai nevoie de acel lucru. Și o parte le-a aruncat, dar o parte le-a păstrat. Și anul trecut a venit într-o scurtă vizită și mi-a adus o parte din lucrurile care a decis el să sorteze singur printre ele și să a decis el ce aruncă și ce păstrează. Și printre lucrurile care le-a păstrat, mi-a adus și un obiect mic care l-am aici cu mine. Și când l-am văzut, m-au apucat multe nostalgii. Și vreau să vă dau un test, să văd dacă... Să văd câți dintre voi veți ști ce este acest obiect și cât îl veți recunoaște și în funcție de asta vom decide și media de vârstă de la programul al doilea. Am aici și țin aici în mână acest obiect, câți dintre voi știți ce este? Este un? Sunteți destul de în vârstă. Destul de în vârstă. Este un film de 35 de milimetri. Este un film pe care l-am folosit la un moment dat, este nedevelopat și unii vă zice acum, Cristi, folosești cuvinte mari. Ce înseamnă nedevelopat? Și pentru cei care v-ați născut după o anumită vârstă, dați-mi voie să vă explic. În urmă cu mulți, mulți ani de zile, secolul trecut, când nu aveam telefoane smart, când nu aveam aparate de fotografiat performante, digitale. Aveam aparate de fotografiat, care îl cumpărai aparatul, dar trebuia să-ți cumperi și film. Luai filmul, îl puneai în aparat, făceai poze, nu te puteai uita să vezi cum a ieșit poza și trebuia să te asiguri că toată lumea zâmbește perfect, pentru că nu voiai să-ți consumi filmul, fiindcă nu era neapărat ieftin,
și după ce se termina filmul, îl derulai, luai filmul, îl trimiteai într-un laborator special și acolo, în acel laborator, filmul era mai întâi developat. Exista o cameră obscură, o cameră de developare, o cameră întunecată și filmul era procesat prin tot felul de soluții chimice. N-aș putea să vă dau detalii, nu mă pricep atât de bine, însă știu că existau două condiții deosebit de importante. Prima dintre ele, în camera obscură, în camera întunecată, nu aveai voie să lași să pătrundă lumina deloc. Dacă intra lumină în camera respectivă, filmul era compromis. Nu mai puteai să-l folosești absolut la nimic. A doua condiție, trebuia să ai răbdare. Nu puteai grăbi procesul și trebuia să fii destul de exact. Pentru că dacă îl puneai în acea soluție chimică și îl scoteai prea repede de acolo, imaginea era oarecum neclară. Dacă îl țineai prea mult, imaginea era expusă prea mult și ieșea oarecum arsă. Așadar, trebuia să fii foarte atent, foarte precis și cu răbdare deosebit de mare. Și dacă treceai prin procesul acesta cu răbdare și respectai regulile, și dacă nu lăsai să pătrundă lumină în camera respectivă, la un moment dat, pe filmul acesta, începeau să apară anumite contururi, forme, fețe și începea să se deslușească o imagine a ceea ce ai fotografiat. Mor de curiozitate să văd ce poze am pe filmul acesta. L-am pus acolo pe birou și mă uit la el cum se uita Tom Hanks în filmul ăla Castaway sau cum se cheamă, la pachetul ăla care îl ținea acolo și nu-l deschidea și mi-am propus la 50 de ani să-l developez. Însă, avându-l acolo în fața mea, studiind viața lui Avram și a Sarei, m-am gândit că uneori viața noastră seamănă cu această cameră de developare. Cu această cameră obscură, această cameră întunecată, unde nu ne place când suntem puși, nu ne place când este întunecată și totuși în camera aceasta întunecată, Dumnezeu face ceva important. Pentru Sara și pentru Avram, Dumnezeu developează o bună parte a vieții lor. Dumnezeu îi trece și timp îndelungat și trec 25 de ani și pare că nu se întâmplă nimic și pare că Dumnezeu îi ține intenționat în camera aceasta întunecată, în camera de developare. Iată că ajungem în capitolul 18 și aici parcă încep să apară primele contururi, primele forme, primele fețe a imaginii pe care Dumnezeu vrea să o contureze în viața acestor oameni. Așadar, haideți să vedem Geneza 18. Dar haideți să ținem minte lucrul acesta, pentru că nu doar Avram și Sara, și eu și cu tine, de multe ori suntem puși în camera aceasta obscură, în camera aceasta întunecată și suntem supuși unor procese care parcă n-au sens, pe care parcă nici măcar nu le înțelegem, de ce sunt acolo, de ce e nevoie de așa ceva. Și nu pricep ce face Dumnezeu. Și la început nu se vede nimic. Și la început ai doar un film care este negru, este întunecat și ești într-o cameră întunecată și nu înțelegi ce se întâmplă cu tine și nu înțelegi ce se întâmplă cu viața ta și nu înțelegi ce face Dumnezeu. Dar după aceea, după un timp, s-ar putea să apară primele idei, primele imagini, să apară pe fundal ceva ce începe să semene a ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața ta. Dar e greu. Și Avram și Sara, la un moment dat, au vrut să deschidă ușa cu Ismael, cu Agar, țineți minte. S-au săturat să stea acolo, așa cum fiecare dintre noi ne săturăm, dar când stai suficient de mult, iată Geneza 18, Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. Să ne oprim puțin.
Era o zi călduroasă ca și astăzi, e cald afară, nu-i așa? Și Avram nu avea aer condiționat, dar și-a găsit și el un aer condiționat stejarii lui Mamre. Și s-a așezat la umbra stejarului. Și iată că este o zi obișnuită din viața lui Avram. O zi care nu anunța nimic spectaculos. O zi care nu prevestea nimic așa ieșit din comun, din viața acestui om. Avram pur și simplu stă la umbra stejarului. Și la un moment dat Avram a ridicat ochii, s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. El a zis: Stăpâne, dacă am găsit bunăvoință înaintea ta, te rog, nu trece pe lângă slujitorul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vă puteți spăla picioarele și să vă odihniți sub copac, iar eu voi aduce o bucată de pâine ca să vă refaceți puterile, după care puteți merge mai departe, căci de aceea ați trecut pe la slujitorul vostru. Iată că în această zi, care nu avea nimic spectaculos, Avram are parte de trei musafiri. Musafiri neanunțați. Știți cum sunt musafirii neanunțați, nu? Numai te trezești cu ei la ușa casei și le zâmbești frumos, dar în sinea ta, de ce nu au zis nimic? Cum reușim să facem curat de când sună soneria până deschidem ușa? Dar iată că Avram are acești musafiri neanunțați, nu pare a fi foarte supărat, nu pare a fi deranjat de musafirii care sunt neanunțați și iată că acești musafiri nu sunt musafiri obișnuiți. Este o teofanie a Vechiului Testament. Este Dumnezeul care se întrupează și de câteva ori apare sub forma aceasta. Este flancat de doi îngeri. Îngerii vor merge mai târziu înspre Sodoma și Gomora. Domnul rămâne, stă de vorbă cu Avram. Dar iată că Domnul îi face o vizită lui Avram. Dar vizita aceasta, iată că nu este o vizită spectaculoasă. Nu este o vizită a lui Dumnezeu așa cum te-ai aștepta să fie, să vină printr-un foc, să vină printr-un tunet, să vină, nu știu, cu fanfară, să vină cu anunțuri foarte mari, să vină cu mult marketing, să vină cu multe pregătiri, ci dimpotrivă, Dumnezeu parcă apare acolo în obișnuitul acestei zile, într-un mod în care nu te-ai aștepta. Și iată prima lecție pe care o învățăm aici. Adesea Dumnezeu intră în viața noastră prin ușa obișnuitului, nu prin ușa spectaculosului, nu-i așa? De multe ori Dumnezeu intră în viața noastră prin ușa obișnuitului. Noi am vrea cumva să-L percepem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care întotdeauna vine la noi așa într-un mod spectaculos, în momentele spectaculoase ale vieții. Când ești la biserică, te aștepți Domnul să-ți vorbească, Domnul să se apropie de tine așa într-un mod mai special. Aștepți în viața ta poate tot felul de momente din acestea spectaculoase în care Dumnezeu să îți vorbească. Miraculoase dacă se poate. Iată că uneori El vine și pur și simplu se așează la umbră cu noi. Alteori vine și stă la masă împreună cu noi. Alteori Dumnezeu vine și stă, se pune lângă cortul tău, vine atât de aproape de tine, de casa ta, de familia ta. Și asta înseamnă momentele spirituale ale vieții sau momentele importante spirituale ale vieții nu le trăiești sau nu sunt formate doar din momentele acelea când vai, Dumnezeu mi-a vorbit așa într-un mod în care nu m-am așteptat până acum. Și viața spirituală este formată din acele momente mici ale vieții. Acele momente obișnuite, când poate stai de vorbă cu copilul tău, când poate îl întâlnești pe Dumnezeu într-o conversație simplă, banală, dar simți că Dumnezeu este acolo și îți vorbește. În acele momente în care poate la început îți este chiar greu să recunoști prezența lui Dumnezeu și nici măcar nu știi dacă a fost sau n-a fost El și îți dai seama ca și cei doi în drum spre Emaus că a fost Iisus după ce pleacă. Pentru că rămâne inima care arde în tine. Rămâne un foc aprins în viața ta. Îl cauți pe Dumnezeu în acele momente mici și speciale în care pur și simplu poate ești tu, ești cu familia ta și sunt acele momente în care pur și simplu te bucuri de lucrurile simple, mărunte ale vieții. Mi-aduc aminte în urmă cu
mai mulți ani, când un moment special pentru mine, poate nu o să vă identificați sau o să ziceți, Cristi, este un moment foarte nespiritual, nici nu știm de ce dai exemplul acesta. Eram în tabără la Arieșeni și eram foarte implicat în tabăra respectivă și la un moment dat am simțit nevoia de puțină liniște. Aveam și bicicleta acolo cu mine și mi-am luat bicicleta, m-am dus la ABC-ul din sat, din Arieșeni, un loc spectaculos, special. Dacă treceți pe acolo, vă încurajez să-l vizitați. Și aveau tot felul de chestii, produse foarte faine, foarte bune. Deci, ciocolată ca acolo n-am găsit nicăieri. Aveau o ciocolată amăruie cu gust de portocală. Mi-am cumpărat o ciocolată, am pus-o în buzunar, m-am dus cu bicicleta câțiva kilometri, m-am oprit lângă o apă curgătoare, mi-am pus bicicleta lângă un copac, m-am dat jos și am început să mănânc ciocolată, toată am mâncat-o. Dar era un moment de, nu știu, era frumos. Era liniște și parcă mă bucuram și de ciocolată, simțeam că Domnul e acolo lângă mine. Încearcă asta, încearcă odată. Încearcă lucrurile mărunte ale vieții. Iată-l pe Avram. În lucrurile acestea mărunte, Dumnezeu îi se descoperă. Știți, C.S. Lewis, marele gânditor creștin, auzim tot felul de mărturii, le filmăm, le punem pe ecran, spectaculoase, cum s-au întors oamenii la Dumnezeu. Dar C.S. Lewis a avut două momente așa mai importante de întoarcere la Dumnezeu. Primul, când a trecut de la ateism la creștinism, dar după ce a trecut la creștinism, a avut o perioadă în care îi venea greu să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și povestește cum a trăit el acest al doilea moment în care a crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și spune C.S. Lewis, zice, într-o seară, împreună cu fratele meu, Warren, îi spunea Warney, zice, împreună cu Warney ne-am dus la grădina zoologică. Și fratele lui avea o motocicletă cu ataș. Și eu stăteam în atașul motocicletei. Când am plecat de acasă, n-am crezut. Când am ajuns la grădina zoologică, am crezut. Și așa de simplu. Și când am plecat, n-am crezut. Când am ajuns, am crezut. N-am fost predică, nu cred că i-au pus frate sau ceva piesă de la BBSO, n-a fost, nu știu, ceva podcast care l-au ascultat acolo în atașul de la motocicletă, ci pur și simplu a fost ceva atât de simplu, atât de banal și zice el, am fost ca și un om care s-a trezit din somn și când m-am trezit mi-am dat seama că mult timp am dormit, acum m-am trezit și am crezut. Tocmai de aceea te încurajez să trăiești viața aceasta de credință. Nu prin momentele astea spectaculoase, protocolare. Noi l-am făcut pe Dumnezeu atât de protocolar. Totul este spectaculos cu privire la El. Și ne-am fi așteptat Dumnezeu să vină aici la Avram, să vină cu un ecuson, să-i spună pacea Domnului, frate Avram. Îl slăvim cu limbaj de lemn, slăvim pe Dumnezeu pentru această zi frumoasă pe care o petrecem aici sub stejarul acesta. Dumnezeu nu vine așa, protocolar, vine atât de simplu, se așează pur și simplu sub stejar, cu Avram, stă de vorbă. Și este un moment atât de obișnuit. Și fiți atenți acum ce se întâmplă. Acum, citiți cu atenție versetul acesta, dar vă rog nu decuplați, eu vă dau un avertisment, vă poate afecta emoțional versetul acesta, că e despre mâncare. Avram s-a dus repede la cort, la Sara, și a zis, ia repede 3 măsuri de făină aleasă, frământă niște aluat și fă turte. Apoi Avram a alergat la turmă, a luat un vițel a cărei carne era fragedă și bună, a făcut steak. Nu scrie asta în Biblie, dar presupunem că zice că era carne fragedă și bună. I l-a dat unui slujitor, iar acesta s-a grăbit să-l pregătească. Deci îl observați aici pe Avram ca un bărbat adevărat, doar de indicații. Sara fă aia, slujitorul fă cealaltă. Și toți bărbații se spun nimic. Apoi a luat niște iaurt, niște lapte, probabil și niște brânză, precum și vițelul pe care îl pregătise și le-a pus înaintea lor. Iată din nou această imagine a obișnuitului. Dumnezeu care stă la masă, Dumnezeu care nu vine să-i țină predici, să spună acum să facem un curs de spiritualitate creștină, acum hai să facem un curs de discipleship. Să te ucenicizezi puțin, Avram, nu vine să facă o anchetă socială la el acasă, să vedem dacă sunteți pregătiți pentru Isaac, să vedem dacă ați dezinfectat, dacă puteți să-l țineți departe de microbi, să nu-i lăsați pe bunici, să nu-i lăsați pe alte neamuri, să vină să pună mâna pe el, dacă știți toate regulile astea, dacă știți cum să vă purtați ca și părinți, că sunteți destul de în vârstă, Dumnezeu vine și se așează la masă cu el și iată încă o dată, vedem acești oameni, ei erau dezamăgiți. Erau bătrâni, erau în vârstă, 90, 100 de ani. Sătui de promisiuni.
neîmplinite, sătui de așteptări care pur și simplu nimic bun parcă nu a ieșit până acum din viața lor, și când te duci atât de mult cu Domnul și Domnul îți promite și ai așteptări și așteptările nu se împlinesc, la un moment dat te acrești, ți se acrește sufletul și parcă nu mai e chef de toate, nu-i așa? Și parcă ai vrea cumva să stai, stau eu aici în pătrățica asta mea, cum se zice, și îmi văd de treabă. Nu mai avem noi chef de nimic. Viața a fost nedreaptă cu noi. Nu mai facem nimic. Suntem oricum bătrâni, suntem în vârstă. Să fie alții cu musafiri, să fie alții generoși, să facă alții mâncare la musafiri. Iată pe Avram și Sara, nu s-au ocrit. Sunt activi. Se duc, pregătesc. Cortul, casa lor parcă vibrează. Nu spune am așteptat prea mult, știi, suntem prea dezamăgiți. Continuă să fie oameni buni, oameni ospitalieri. Și asta e așa de frumos să citești textul acesta și să vezi acest detaliu. Pentru că mulți oameni în viața aceasta, mai ales în viața de credință, dacă biserica nu-i pe placul tău, pastorul nu-i pe placul tău, predica nu-i pe placul tău, boxele nu-s pe placul tău, alte lucruri care Dumnezeu ți le face nu sunt pe placul tău, până la urmă te acrești. Nu mai ai chef nici de biserică, nu mai ai chef nici de Domnul, nu mai ai chef nici să fii ospitalier, nu mai ai chef nici să fii generos. Dragilor, nu lăsa promisiunile neîmplinite să-ți suspende caracterul. Nu lăsa lucrul acesta. Poate Avram și Sara puteau să spună, lasă, când Dumnezeu o să-mi răspundă, o să-l slujesc. Când Dumnezeu o să-mi dea, o să fiu și eu mai generos. Când voi primi ce am cerut, atunci voi fi și eu acolo, mai prezent, mai implicat în biserică, în lucrarea Domnului, în toate lucrurile acestea. Și mai văd aici încă un detaliu foarte interesant despre Domnul. Pentru că ce face Avram și Sara? Gătesc pentru cei trei oaspeți. Doi sunt îngeri, unul este Dumnezeu. Și acum vă întreb pe cei care vă pricepeți la bucătărie și simțiți-vă liberi să vorbiți puțin cu mine. Sara coace pâine caldă, proaspătă, care sper să simțiți mirosul. Avram face grătar. Mă rog, slujitorul, că el nu mă dă indicații. Eu aș face, dar trebuie să stau cu musafirii, că cineva trebuie să se sacrifice să stea cu musafirii. Dar el trebuie să pregătească această mâncare cam cât timp, cei care vă pricepeți la bucătărie, cam cât timp credeți că a durat toată pregătirea acestei mese? Aproximativ. Cât? 2 ore? 2 ore, ziceți? Mai puțin? Mai mult? Cam cât credeți că a durat? Vreo 6 ore. Iată un om realist în locul acesta. Domnul să te binecuvânteze, nu știu cine ești, dar e clar, ai calculat bine, pentru că, iertați-mă, dar nu cred că avea nici Thermomix, nu cred că avea nici air fryer și alte unelte care sunt acum așa foarte indispensabile în bucătăria noastră, și nu cred că s-a dus la supermarket, vițelul fugea pe acolo. Înțelegeți? S-a dus, l-a prins, l-a pregătit și a durat puțin. Dar, Cristi, de ce contează acest detaliu? Mă bucur că m-ați întrebat. Pentru că, uite, Dumnezeu are răbdare, vreo 6 ore stă la umbra stejarului. După ce dă comanda la masă. Și nu întreabă, dar nu vii odată, că nu m-am săturat. Și nu spune, știm, cred că mergem mai departe, ci pur și simplu stă, așteaptă un Dumnezeu răbdător, un Dumnezeu care intră în obișnuitul vieții tale. Și, dragul meu, ascultă-mă, pare atât de banal această primă parte a textului, dar este totuși atât de profundă. Când stai să vezi un Dumnezeu care lasă toate protocoalele spirituale deoparte, lasă pacea Domnului deoparte, lasă harul și slăvit să fie Domnul deoparte și limbajul de lemn deoparte și lasă toate celelalte lucruri și nu se duce la programul de biserică, ci se duce la el acasă, se pune cu el la masă, stă acolo în lucrurile mici, se bucură de lucrurile mici ale vieții. Cele mai frumoase întâlniri dintre om și Dumnezeu adesea sunt cele în care nu știi sigur la început că a fost El. Dar după un timp, îți dai seama că a fost Iisus, că a fost Dumnezeu, că El te-a vizitat, că El a fost acolo, că El ți-a vorbit, poate prin lucruri urâte care ți se întâmplă și le recunoști privind înapoi, recunoști că a fost acea conversație care a schimbat ceva în tine, că a fost acea vizită care a venit de unde nu te-ai așteptat și, a avut un impact atât de mare. Și tocmai de aceea te îndemn să nu-ți trăiești viața aceasta cu Domnul doar în momentele spectaculoase. Uneori sunt momente spectaculoase ale credinței, dar cele mai multe momente ale credinței autentice sunt momentele obișnuite. Caută-L pe Domnul.
Caută-L în familia ta, caută-L în conversații, caută-L în relațiile bune din viața ta, autentice. Caută-L atunci când vizitezi pe cineva la spital, caută-L atunci când simți că ți s-a acris sufletul, caută-L pe Domnul în felul acesta. Să mergem mai departe, că mă lungesc. Și mai departe, în timp ce ei mâncau, citesc versetul 8, ultima parte, zice, el însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Uite, un Avram ospitalier. Atunci ei i-au zis, unde este nevastă-ta Sara? Uite, un cort a răspuns el. De ce pune Dumnezeu această întrebare, unde-i Sara? Oare nu știa unde-i Sara? Știa unde este Sara. Dar vedeți, în capitolul anterior, Dumnezeu stă de vorbă doar cu Avram. Acum vine să o pregătească pe Sara. I-a schimbat numele din Sarai în Sara lui Avram, din Avram în Avram, dar acum Dumnezeu parcă vine special pentru Sara. Și Sara este într-adevăr în cort. Și Dumnezeu continuă în versetul 10 și spune, unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Și acum fiți atenți, Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Ce face Sara? Sara face ceea ce sunt sigur că multe doamne din BBS-ul n-au făcut niciodată. Pândește. Trage cu urechea. E curioasă. Ați întâlnit astfel de persoane? Curioase. Ești curios în stația de tramvai. Ești curios pe autobuz. Ești curios pe sub geamuri. Ești curios pe Facebook. Ești curios peste tot. Oare ce se spune? Ce se vorbește? Ama poate și Sara trăgea cu urechea, că și Avram poate era bărbatul ăla cu adevărat veritabil și autentic și poate Sara a știut că după ce pleacă cei trei și îl întreabă pe Avram cum a fost, Avram va spune, ce va spune? Bine, despre ce ați vorbit și Avram va răspunde? Despre nimic. Da. E simplu. Cum a fost? Bine, despre ce ați vorbit, despre nimic. Și atunci trebuia și ea să-și facă rost de informații. Și iată că Sara stă la ușa cortului, trage cu urechea, spionează. Este o ironie în textul acesta. Pe cine spionează Sara? Pe Domnul. Trage cu urechea la ceea ce spune Domnul. Și uneori cele mai confortabile situații în care te poți regăsi este să stai și tu undeva în spatele ușii, să tragi cu urechea. Acolo n-ai niciun fel de responsabilitate. Nu trebuie să iei decizii, nu trebuie să faci absolut nimic. Unii veniți la biserică și stați așa în spatele ușii și doar trageți cu urechea, fără să fiți obligați să faceți absolut nimic după aceasta. Și ea are această abilitate de a asculta ce spune Dumnezeu, ascultă cu atenție și când aude ce îi spune Dumnezeu, fiți atenți ce se întâmplă. Spune, Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și spune apoi în versetul 12, Sara a râs în sine zicând, acum că am îmbătrânit, să mai am pofte, domnul meu, bărbatul, de asemenea este bătrân, ce face Sara? Când trage cu urechea și aude ce zice Domnul, ce face? Râde. Cine a mai râs săptămâna trecută când Dumnezeu i-a vorbit? Avram. Când Domnul îi spune lui Avram, vei avea un copil, Avram spune, Doamne, mă faci să râd. Este râsul acesta, nu neapărat al necredinței, dar este râsul acesta al resemnării. Și Sara la fel râde, pentru că se uită la ea, se uită la Avram care s-a răblăgit atât de mult. Se mai poate întâmpla ceva, mai poate exista vreo posibilitate ca promisiunea Domnului să se împlinească pentru noi? Și Sara spune clar că nu și râde. Și să nu o judecăm prea aspru. Pentru că te întreb, tu ce ai fi făcut în cazul acesta? Ce ai fi zis? Amin! Așa este, slăvit să fie Domnul! Nici vorbă! Ai fi râs. Și nu doar că râde, ci stă de vorbă cu ea. Vorbește, pentru că te întreb, tu ce ai fi făcut în cazul acesta? Ce ai fi zis? Amin! Așa este, slăvit să fie Domnul! Nici vorbă! Ai fi râs. Și nu doar că râde, ci stă de vorbă cu ea. Vorbește cu interiorul ei, pentru că vedeți,

poruncile pe care tu ți le spui ție în fiecare zi. Și adevărul este că voi toți și noi toți, într-un fel, suntem predicatori adevărați. Și ne predicăm în fiecare zi și ne spunem lucruri în fiecare zi. Și Sara își predică ei însăși aici în textul acesta și spune, el e bătrân, eu sunt bătrână, mă uit la biologie, biologia a vorbit, pântecele meu n-are cum să mai dea rezultate în sensul acesta și este necredință totală. Și îți place să te refugiezi acolo în interiorul tău. Pentru că acolo, în interiorul tău, poți să spui orice și nu vei fi judecat. Când vorbești cu tine însuți, poți să vorbești liniștit, că nu știe nimeni, nu află nimeni. Este, zici tu și zic eu, este locul acela sigur, safe din viața noastră, în care pur și simplu putem să intrăm acolo, putem să ne refugiem și exact asta face Sara. Acolo poți să râzi, că nu știe nimeni că râzi. Poți să plângi, că nimeni nu îți vede plânsul. Acolo poți să trăiești viața aceasta fără filtre, fără să pozezi, fără să pretinzi că ești ceea ce nu ești. Dar iată ce se întâmplă în cazul acesta. Sara intră în acea cameră, dar parcă cineva mai intră acolo împreună cu ea. Pentru că nici bine nu termină de râs, nici bine nu-și termină predica și cineva, unul dintre cei trei, vine și cumva ghicește ce s-a întâmplat în camera interioară. Ai râs? Este șocată, la fel de șocat cum ești tu atunci când n-ai căutat nimic pe telefon, poate doar ai pronunțat un cuvânt despre un anumit produs, poate numai te-ai gândit, dar după ce ai intrat pe social media, reclama este exact fix la ce te-ai gândit tu. Și spui, tu l-ai, Doamne, ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat este că nimic nu mai este doar între noi în lumea aceasta. De aceea îi salutăm pe toți cei care ne urmăriți online, cei care sunteți aici și pe toți ascultătorii noștri. Și când vorbim la telefon, eu de obicei salut și pe ceilalți care ne ascultă. Da. Pentru că există un pic de ironie în textul acesta. Care este ironia? Cine spionează pe cine? Sara îl spionează pe Dumnezeu. Dar iată ce face Dumnezeu la rândul lui. Dumnezeu ce face? O spionează pe Sara. Așa, mulțumesc, uite ce bine că și copiii și-au terminat grupele să aici, mai predicăm împreună. Am și eu cine să-mi răspundă la predică. Că părinții trebuie să pozeze ca la biserică. Dar ideea este, când ai Sara spion, Dumnezeu spion, ghiciți cine e cel mai bun spion? Cine? Cine știe cele mai multe informații? Eu aș zice că Dumnezeu, nu-i așa? Pentru că Sara trage cu urechea și aude, dar Dumnezeu nu trage cu urechea, El se uită în interiorul Sarei, El se uită în interiorul tău, El vede ce îți predici în fiecare zi, El îți vede gândurile, îți vede râsul, îți vede plânsul, îți vede lacrimile, îți vede toate aceste lucruri și nu-i problemă că le vede. Problema este ce se întâmplă mai departe. Domnul întreabă pe Avram, dar de ce a râs Sara? Și Sara se dă de gol, din cort. Zice, dar n-am râs. Se dă de gol că ascultă, da? Zice, dar n-am râs, zice Sara. Și Dumnezeu se întoarce înspre ea și spune, ba da, ai râs. Zice, de fapt, hai să citesc tot versetul. Sara a negat, zicând, nu am râs, căci se temea. Și aici avem această lecție deosebit de importantă. Îndoiala recunoscută este mai vindecabilă decât credința mimată. Pentru că ce se întâmplă în textul acesta, ce se întâmplă în punctul acesta, iată-o pe Sara care mimează credința, care mimează biserica, mimează o conversație cu Dumnezeu și spune, măi, eu trebuie să fiu așa, instagramabilă. Nu cumva să se vadă vulnerabilitățile mele. Nu cumva să se vadă că am râs. Și repede își pune masca, repede își pune acele filtre ca să iasă bine poza, să iasă bine absolut totul, să nu cumva să se vadă că este ceea ce de fapt nu este. Este greu, atât de greu să recunoaștem cum suntem noi de fapt. Și încercăm să pozăm aceste imagini, să le punem, să nu se vadă și trăim cu aceste negări ale vieții noastre. N-am râs, bai râs.

0: Nu m-am supărat, ba te-ai supărat. Nu mi-este teamă. Ba tu știi că ți-este teamă. N-am anxietăți, tu știi că ai anxietăți. Dar când ești în fața oamenilor și când ești în public și când ești în fața lui Dumnezeu, cumva ar trebui să se vadă toate aceste lucruri bune, aceste măști ale vieții pe care le afișezi. De parcă Dumnezeu n-ar ști cine ești. De parcă n-ar ști cum este interiorul tău. Parcă n-ar ști cum vorbești și cum stai de vorbă tu cu tine însuți în fiecare zi. E mai ușor să râzi în sinea ta. Și pentru Sara, care era problema să spune: da, Doamne, am râs. Dar hai să-ți zic de ce am râs. Că de 25 de ani mă țin cu această promisiune și am aceste așteptări și sunt neîmplinite. Care era problema dacă ar fi spus asta? Și de asta am râs. Că am obosit. Credința mea a obosit, Doamne. Nu pot să spun că mai cred la fel ca și în urmă cu 25 de ani. Care era problema dacă ar fi spus asta? Problema nu este, dragilor, că avem îndoieli, că avem necredințe, că avem predici pe care ni le ținem noi înșine nouă. Problema este că aceste lucruri le lăsăm acolo ca nu cumva să iasă în afară să se vadă, că ne temem, că ne facem de râs. Și atunci mai bine să negi. N-am râs, n-am spus, n-am făcut, nu m-am dus, n-am plâns. Cui folosește aceste lucruri? Și acum Dumnezeu ar fi putut să spună: știi, Sara, eu nu prea pot lucra cu voi, că eu știu că ai râs. Nu prea dai dovadă de credință. Dar iată că Dumnezeu face ceva aici. Este un citat care l-am pus pe ecran. Nu, ăsta cu este prea greu pentru Domnul. Este un alt slide. Dar este aici o lecție importantă pe care ar trebui să o înveți. Dumnezeu, da, nu așteaptă până la urmă să ai tu credința perfectă ca să continue să lucreze. Asta era, că nu mai știam ce am zis. Dumnezeu nu așteaptă să-ți rezolvi necredința ca să-și continue planul, ci El își continuă planul ca să-ți rezolve credința. Înțelegeți? El nu așteaptă ca Sara să fie perfectă ca să-și continue planul. Spune: Sara, îți înțeleg durerea. Știu că ți este greu. O să vindec îndoielile acestea. Dar, Sara, fii atent aici. Eu îmi continui planul și continuându-mi planul, îți voi rezolva și problema necredinței tale și a râsului tău. Și Dumnezeu doar atât îi spune: ba da, ai râs. Și apoi Dumnezeu pune o întrebare. Întrebarea este aceasta: este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? O întrebare pe care o adresează lui Avram și Sara. Și acum întrebarea aceasta eu vă pun și vouă. Este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu, Biserică Speranța? Nu, ați răspuns exact ca la biserică. Nu, ăsta era răspunsul bisericesc. Și te-ai aștepta ca, practic, Avram și Sara să dea același răspuns. Dar de ce pune Dumnezeu această întrebare? Și de ce o pune? Pentru că Sara deja a dat răspunsul. Când a dat Sara răspunsul? Este ceva prea greu pentru Domnul? Sara a râs în sinea ei. Cu voce tare și Sara ar fi strigat în cor și ar fi zis: nu, nimic nu-i prea greu, nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Totul e posibil cu Dumnezeu. Dar în sinea ei a râs. În sinea ei, să fim serioși, în sinea ei Avram i-a răblăgit. Ea se uita la situația ei și situația ei, omenește vorbind, era prea grea pentru Dumnezeu. Nu mai exista nicio șansă, era imposibil. Biologic vorbind, din toate punctele de vedere, zero șanse. Da, este ceva prea greu pentru Domnul. Și adevărul este că toți trecem prin acele momente în care viața ne pune în situații în care te uiți la durerea ta, te uiți la boala ta, te uiți la despărțirile tale, te uiți la ura care se acumulează în jurul tău și zici: sunt multe lucruri care sunt prea grele pentru Dumnezeu. Dar la biserică zici: nu, nimic. Dar în sinea ta râzi: Doamne, mă faci să râd. Cum rezolvi tu mie problema? Mă vindești, mă faci să râd. Vom fi noi bine din nou, mă faci să râd, Doamne. Avram a râs, Sara a râs. Tu și cu mine râdem de atâtea ori. Asta este adevărul. În sinea noastră, nu cu voce tare, ca nu cumva să vadă cei din jur. Înțelegeți despre ce este vorba aici? Și înțelegeți de ce pune Dumnezeu această întrebare? Pentru că, în mod normal, în punctul acesta al predicii, ar trebui să sară, să audă fundal muzical în background și să înceapă să audă că nu frâsul tău are ultimul cuvânt, nu frica are ultimul cuvânt, nu bătrânețea ta are ultimul cuvânt, nu necredința ta are ultimul cuvânt, nu Avram are ultimul cuvânt, că toate sunt posibile pentru Dumnezeu. Și așa ar trebui să continue predica mea, nu? Și asta ar trebui să fie încheierea, să vă spun că nimic nu are ultimul cuvânt, că numai Dumnezeu e tot puternic, El Shaddai și toate celelalte. Și așa este. Dar Dumnezeu știe că nu mai trebuie să dăm răspunsuri ca la biserică. Ce trebuie să dăm răspunsuri realiste. Și răspunsul realist pentru Sara era următor. Auzi, Sara, la anul pe vremea asta, gata, nu mai vorbim la general, vorbim specific. La anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine și vei avea un fiu. Și îți înțeleg necredința. Și îți înțeleg durerea. Și înțeleg că te doare și că ți este greu. Și știu că râsul tău este un râs amar. Dar peste un an, și nu trebuie să răspund Sara acum la întrebarea aceasta. Este oare ceva greu, prea greu pentru Domnul biserică? Nu te grăbi să răspunzi acum la întrebarea aceasta. Că o să dai un răspuns fals. O să dai un răspuns ca să vadă cei din jurul tău cât ești tu de pocăit și de credincios. Nu te grăbi. Așteaptă. Dacă durerea ta e mare, așteaptă. Dacă problema ta este mare, așteaptă. Și doar când Domnul va veni, va interveni și va răspunde așa cum știe El să răspundă. La anul pe vremea asta, Sara, tu vei răspunde la întrebarea aceasta. Pentru că tu acum ai râs. Și Sara, acesta este râsul din spatele ușii. Asta este și titlul predicii mele, râsul din spatele ușii. Este râsul din spatele ușii și este un râs amar și este un râs poate al necredinței și este un râs care are sens până la un moment dat. Dar într-o zi, peste un an, vei fi în brațe cu un bebeluș și va fi bebelușul tău și va fi copilul tău. Și în acea zi, Sara, vei râde din nou, vei zâmbi din nou, dar nu va mai fi râsul din spatele ușii. Nu va mai fi râsul amar, va fi un râs de bucurie. Și nu doar că vei sta cu un copil în brațe, dar vei sta cu un copil în brațe, vei zâmbi, vei râde și atunci vei răspunde cu adevărat sincer la întrebarea aceasta. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Și nu vei răspunde ca la biserică și nu vei răspunde ca să te vadă social media, ci vei răspunde din inimă și vei spune cu adevărat, nimic nu este prea greu pentru Domnul, pentru că El este El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Și acela va fi răspunsul corect. De aceea nu trebuie să te grăbești cu răspunsul. Și nu doar atât, Sara. Avram a râs. Tu ai râs. Și pe copilul vostru îl va chema Isaac. Și Isaac, știți ce înseamnă? Cel ce râde. Cel ce râde. Și când te vei uita la Isaac și îl vei striga în fiecare zi, îți vei aduce aminte că au fost momente când ai râs și ai zis, Doamne, mă faci să râd. Să-ți amintești că ai râs în spatele ușii, dar o să-ți amintești și de faptul că Dumnezeu a trecut dincolo de râsul tău, de necredința ta și te-a vindecat și ți-a vindecat îndoiala și ți-a vindecat bătrânețea și Domnul a făcut imposibilul pentru tine și atunci, Sara, o să-ți amintești că ceea ce este prea greu pentru tine nu este prea greu pentru Dumnezeu. Slavă Domnului! Haideți să închidem ochii, să ne rugăm. Tată din cer, venim înaintea ta în momentele acestea. Și, Doamne, recunoaștem de atâtea ori că spunem cuvinte pe care le rostim cu ușurință. Predicăm cu ușurință, ne rugăm cu ușurință ca să dea bine și rugăciunea și cântarea și predica. Și, Doamne, pe interior, în sinea noastră, doar noi știm ce ne predicăm. Doar noi știm când râdem cu amar și când plângem cu amar. Și, Doamne, suspectez că toți cei care sunt aici s-au obișnuit să-și predice în fiecare zi. S-au obișnuit să dea răspunsuri protocolare, spirituale, răspunsuri corecte, răspunsuri editate, răspunsuri că totul este bine când, de fapt, totul este foarte rău. Doamne, te rog așa de mult să nu te superi pe măștile noastre, să nu te superi pe filtrele noastre, să nu te superi pe pozele noastre fake, să Să nu te superi pe râsul nostru. Să nu te superi că uneori râdem de ceea ce tu spui. Îți mulțumim că ești Domnul care coboară acolo lângă durerea noastră. Îți mulțumesc, Doamne, că ești Domnul care vede. Și Domnul care își duce planul la îndeplinire. Nu pentru că suntem noi vrednici, ci ca să ne facă vrednici. Nu pentru că suntem credincioși, ci ca să ne faci credincioși. Și, Doamne, mă rog pentru toți cei care sunt aici. Împlinește-ți planurile în fiecare. O, Doamne, poate mulți ne regăsim în camera obscură, întunecată, în camera de developare și încă nu vedem. Și totul este negru. Și încă nu se conturează nimic și încă n-apare nimic. Familii care se despart, oameni care se ceartă, oameni care trec prin boli, oameni poate că sunt aici, oameni care prin situații grele la care nici măcar nu putem să ne gândim. Și sunt acolo în cameră și aș vrea să vină lumina. Dar nu e timpul pentru lumină încă. E timpul pentru răbdare. Te rog să dai răbdare. Și ajută-ne, Doamne, în procesul acesta să ne bucurăm și să te întâlnim în momentele acestea simple, frumoase ale vieții. Și să ne bucurăm de tine. Și să ne bucurăm că te așezi lângă noi. Așează-te și lângă cortul nostru. Așează-te și sub stejarul nostru. Așează-te și vorbește-ne. Așează-te și schimbă-ne. În numele Domnului m-am rugat. Amin. Amin, amin. Acum trebuie să cântăm o cântare care zice că nu este munte prea înalt ca să nu-l miște. Și poate că astăzi sunt munți care sunt greu de mișcat. Și nu cânta fake. Nu cânta așa doar ca să cânți. Cântă, dar cântă cu credința că într-o zi, când Domnul va termina de developat în camera obscură și filmul vieții tale și va începe să se contureze câte ceva pe acolo, o să-L vezi pe El deslușit. Și o să-L vezi pe El ca fiind El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. De aceea putem să cântăm cu credință chiar și în momentele de necredință. Sper că s-a înțeles ce am vrut să spun. Așa că hai să ne ridicăm în picioare și să cântăm. Amin, amin. Am simțit că după ce am citit versetul cu vițelul cu carne fragedă, mulți ați decuplat de la predică și v-ați gândit mai mult la vițel decât la predică, dar mai aveți puțină răbdare, pentru că m-a tot întrebat Răzvan săptămâna aceasta oare ce să cântăm la final și am zis, uite, ar fi bine să cântăm ce am cântat și Domnul să ia poverile noastre ale tuturor, că El poate să facă lucrul acesta. Dar știți ce e frumos la Domnul? Că El când developează, și e cam mai de mult, când developai filmele acestea și ieșea poza, nu mai puteai să vii cu filtre, să editezi. Încercau oamenii să editeze pe vremea aia. Mi aduc aminte, la un moment dat au încercat să le editeze pe Ceaușescu, că s-a întâlnit cu cineva și avea pălăria pe cap și trebuia să o aibă în mână și cineva l-a luat-o, decupat-o, editat ziarul, doar că din greșeală ziarul a ieșit a doua zi și cu pălăria pe cap și cu pălăria în mână. Poveste adevărată. N-a editat bine. Noi ne edităm cât putem noi de mult, dar Dumnezeu nu l-a editat pe Avram și pe Sara. A lăsat acolo și Egiptul, a lăsat acolo și faptul că a râs Avram, a râs Sara și pe Ismael, l-a lăsat în poză și pe Agar. Nu i-a scos pe niciunul din poză, i-a lăsat pe toți acolo. Și asta e fain la Dumnezeu, că nu ne editează. Ne lasă acolo cu toate lucrurile astea, dar ne duce mai departe. Chiar și atunci când râdem. Și asta voiam să zic, că la final puteam cânta, este un cântecel la David și Goliat cu Sara a râs, îl știți? Sara a râs, vă-l știți, nu știi? Tu l-ai scris, nu? Tu l-ai scris. No, hai să învățăm la final. Vă promit, ăsta e ultimul cântec, apoi vă las să mergeți să vă găsiți fiecare vițelul. Dar hai să învățăm cântecelul ăsta. Să știți că e foarte fain ăsta cu Sara. Toată săptămâna l-am avut în minte și nu m-am putut abține să nu îl cântăm acum la final de program. Dar îl cântăm cu toți și dacă nu știi, poți să-l înveți.
1: Amin.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Domnul să vă binecuvânteze, să nu uitați să vă bucurați și de momentele obișnuite ale vieții și să vă ajute Domnul să-L întâlniți și în obișnuitul vieții. Amin? Domnul să fie cu voi și bucurați-vă de o masă bună.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Părinții mei îmi spun nu și nu-mi dau nicio explicație. Există vreo lege prin care să se interzică acest lucru?
1: Data viitoare, când ai nevoie de vreo explicație de la părinții tăi, retrage-te pentru un moment și calmează-te. Apoi vină înapoi și întreabă-i: de ce mi-ați zis nu? Da, într-adevăr, este întrebarea pe care le pui întotdeauna, dar de această dată e altfel. Când i-ai întrebat de ce mai înainte, ai făcut-o cu ochii pe jumătate închiși, cu fălcile încleștate, sprâncenile încruntate, fruntea încrețită, scoțând fum pe nări. Înfățișarea ta nu spunea nimic de genul: ei, sunt dornic să aud ce aveți de spus. De cele mai multe ori, dacă îți întrebi părinții cu un aer care spune: vreau să vă înțeleg punctul de vedere și să mai capăt experiență, aceștia îți vor da cu siguranță motive. Dar uneori nici măcar ei nu înțeleg motivele. Știu doar că nu se simt în largul lor atunci când faci ceva anume sau când mergi într-un anumit loc. Când ești pus într-o asemenea situație, trebuie să realizezi că Dumnezeu ți-a pus un obstacol în cale pe care nu vrea ca tu să-l ocolești. Și încă ceva. Fii pregătit să primești un răspuns cu care nu ești, poate, de acord. S-ar putea chiar să ți se pară un răspuns stupid. În orice caz, nu îți pierde stăpânirea de sine, pe care de-abia ți-ai recăpătat-o. Ascultă-i oricum!

0: Înțeleg, oare părinții cât de greu este să suporți presiunea celor din jur zi de zi?
1: Această presiune a existat cu siguranță de când e lumea și pământul. Totuși, intensitatea acestei presiuni nu era aceeași. Presiunea de a fuma o țigară în parcarea școlii cu care se confrunta tatăl tău nu se compară nici pe departe cu presiunea de a consuma droguri la care ești tu acum expus. Nici mama ta nu trăia o asemenea presiune atunci când urma să se întâlnească cu prietenul ei pe vremuri ca cea pe care o simți tu când ți se cere să mergi până la capăt într-o relație, fiindcă așa e la modă astăzi. Deoarece nivelurile de intensitate sunt extrem de diferite, unii părinți reușesc cu greu să înțeleagă aceste lucruri.

0: Toți prietenii mei s-au apucat de băutură. Este rău dacă fac la fel ca ei?
1: Doar pentru că este ceva legal, nu înseamnă că e și bine. De exemplu, avortul. Un lucru devine drept atunci când cuvântul lui Dumnezeu îl consideră astfel. Iată ce are de spus Biblia despre băutură. Levitic 10 de la 8 la 11. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: tu și fiii tăi, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Roman 13:13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Galateni 5:21. Uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea nu sunt bine primite. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă prietenii tăi trag de tine cu vorbe de genul: haide, toți fac așa, toți beau, spune-le că toți în afară de tine. Nu îți fie teamă să fii altfel. Dumnezeu este împotriva folosirii necugetate a alcoolului. Susține o idee atunci când aceasta este conform cuvântului lui Dumnezeu.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ardă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
1: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

Ce sunt eu ca să spese de mine, Doamne? Nimic nu sunt, o fărâmă de tină. Și ce-ai pus în mine ca să mă bagi în seamă? Ai pus un strop de soare sau crâmpeie de rai? Când răsar zorile dimineața, când ochii mei se întorc spre lumină, atunci îți simt iubirea ta și aud susurul blând al salutului tău. Ce sunt eu să mă iubești în fiecare zi, Iisuse? Să-ți simt în fiecare clipă trecătoare nemurirea? Ce sunt eu să-mi ierți păcatele, Doamne? Nimic nu sunt, un strop de romă.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata știi că eu îmi iubesc copii? Neata știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata știe că eu îmi iubesc copii? Neata știe că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.